Radio Msambiki tirimu kufungowari kitababasa agasiana siyana mwana mwana unubasa rakirano ita nyamasi pano tiriku zobuyana mkoma utu nubuyana awa wana tabasa rekuyemba tabudu zogondiwa kuti wakatangarini kitabasa rekuyemba lingo zipi shakaita kutivaite basa rekuyemba kukuti sisi nofamba mkati munda ufinji chakasiana siyana chinangwa.

tapeja kozwa kozongoma ino ya kaembwa ndi Lorena nyati osete tabonga abandi wakaita zvese kuti nyamasi uno ndoneke ndiri pano ino iri ngoma ya kaemba anaringu.

Ziru chade wadikani nguwa hasiri kwa matai ziri kwenda padoko na padoko ndirikutine wazita zwako Rosa Ndovo wazita zwako Geraldo de Souza wachipupuza na imwe kutomera tsangwe la usiku ya shika pa zvino pana apa ndepo ndirikutine ofamba zvino chadi wenda kiepa mazvino chadi Rosa Ndovo izvi na chindau icho ichi kuti ifa barketi kutambirao izvi jari kuti tikwanise kuendera kumberi pa ino nyumba ya mhepo ya Radio Mosambiki na basa aya ya mchibari ya kuti nyamusi tichiranga izo sondo siku makumi matatu na ibodze mwezi iwa musoswe mugore la zulu zuiri na makole kumerina matanhatu tichiranga pano apa

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masok mulingirike iyo ya mchibarke na ine Marco Genazario mbuto iyo inaonerera iyo wakadzi wana wadoko na iyo washupiki mukati mwa ino provincia ya Manica iyo iri kubvi idaoneka mu ntsiko zapindazi izi iyo ichikwanisa kubata wana wanasvika iyo pa makumi manaina mubodzi wana awa kuti iyo wanakaoneka wachilalama bodzina kuita mabasa iyo ya chukuru mu miseu ya kusena siyana izinati iyo wana tebio kiriansa darua mukati mwa maruani ya Manica na ino chimoyo hapo vilikubvi walikutonya ningati iyo mhingapini ikuru inakaoneka kuti wana awa waoneke wali mu miseu imumu ndiwo wana wakuti iyo walikoneka wana ntsuro wakuti iyo wana tai wabambu wao izwe pabudzina iyo wana wakuti wanakaoneka wabambu wao wachikalama penyo iyo wakushupikira kuti kurangaku wanakaoneka chikamiza wana awa izvi wajenda mu miseu ya kusena siyana kuti kuti waende kuita mabasa aya tingati iyo ya kugulisa gulisa na enango malikicho ya kuti iyo inakalambiza kuita iyo wana wadoku tingana uwenewa awa ninga kuranga kwaita iye mukuru mukuru wakukundo na kaonelana wana izwi pa mbuto ningana iyo iyi muno mu province ya Manica Eugenio Tomas atonya abvi wana awa wakuti wanaoneka wachibatika awa wanakwana makumi manai na mubodzi izvi zvense kuranga uku iwo wadi oneka wachihirinzwa izvi mu mbuto izo zinakaoneka zichifuwa wana iyo tingati washupiki na wana ntsuro izvi kuti kuti iwo waoneke wachihirinzwa mu mashikora pabodzi na kuhirinza kuna iwo madzinza yao kuti kuti wakwanise iwo koneka wachi buda mu mhinga pini ningana iyi ikoneka iyo chibatana iwo iyi mukati ma ino provincia ya Manica. Utongi ulikoneka uchipeta ntsimba pantsiku na ntsiku izvi zvense kuitira kuti ukwanise kupeza iko kubiwa kwa iyo mitombwe inakasonzesa mu mashimitali mukati mwa ino provincia ya Manica. Ninga kuranga kwaita iye mambo wa provincia ya Manica Francisca Tomas izvi pa banja rachaita iye na wasoenzi pache iye kukomeza kuitira kuti wakwanise kupatembe la kupeza iyo msambo wa kubiwa mitombwe mu mashimitali ya kusiana siana mukati mwa ino provincia ya Manica. Francisca Tomas iye aendera kumberi achibvi mhinga mpini iyo yakuti inakapa kutsukwala kuna iwo nakana zvankhoza mukati mwa ino Manica na kuda kuti mitombwe iyo iyi ndi mitombwe iyo yakuti kurangaku inakhala kuti isenzeswe kupiwa kuna iwo watenda wangati waenda mumashimitali kiyatsvaka kurapiwa panguva yakuti iwo wananga walihe kukonziwa. Mu zvamitambo distritu la Musorizi laoneka iro lichigara pamberi makamaka tingati lichigara shasha mu mitambo ya kusena siyana yakuti kaoneka chidziwa muno mu ya wana wa shikora mu kundu kwa potenzeno ya Manica izvi zvense mukubudira kukunda kwa waita iyo mikufu mitanhatu pa mibairo iyi tichiti makamaka mikufu iyo ya golidi izvi zvense kudzati miri ya prata kudzati ubodzi wa bronze zvense izvi zvichibudira mu kukunda kwa waita izvi mu maponto na iyo makumi mapfemba na mapfemba kudzati pambuto iyo ya chiwiri kurangako pana distrito la Chimoyo lakuti iro raoneka lichiunganiza maponto yanakwana makumi manomwe na manai izvi zvichibudira mukukunda kwa waita iyo mikufu ya golidi miri kudzati mishano iyo ya parata. Pambuto ya chitatu ipo paoneka pana distrito la Machazi wakuti waoneka wayana maponto makumi matanhatu na mapfemba izvi zvichibudira mukukunda kwa waita mukufu ubodzi wa golidi, mishano ya prata na ubodzi wa bronzi. Pambuto ya chinai pana dishito la Gondora iwa kutoneka wana maponto makumi manai na mapfemba izvi zvichibudira mukukunda kwa waita iwo mukufu ubodzi wa golidi mitatu ya prata ubodzi wa bronzi kudzati isusundenga iyo yaoneka pambuto ya chishanu zvense izvi na maponto makumi manai na mashanu izvi zvichibudira mukukunda kwa waita mikufu miiri ya golidi na mitatu iyo ya bronzi. Distritu la Guru iro raoneka lichigara pambuto ya chitanhatu lichikwanisira maponto
makilomita iyo makumi matatu na libozi izi zichibudida mkukunda kwa waita mikufu miri ya golidi ubozi wa bronze kuzate madishito iyo ya balke na vanduzi haya yaonekao ya chikwanisira mikufu inakwanda iyo minai ya prata izi wachigalapa mputo ya chinomwe na ya chisere izi kwendelela kumberi distritu la manika ilo laoneka lichigalapa mputo ya chipfemba rensi izi na mkufu ubozi wa golidi kuzati unango wa parata pambuto ya chikumi ipo palikoneka panadishito la makati izi zichibudira mkukunda kwa waita mkufu ubozi wa golidi kuzati makosa iyo yaoneka pambuto ya chikumi na ya chibozi rensi izi zichibudira mkufu ubozi wa iwa kwanisa kutora iwa wa bronzi hapo dishito la tambara ilo laoneka lichigala pambuto ya kupeisira rensi izi na kuda kwa kuti iwo hawana tai kuti waoneki iwo wachikwanisa kukunda pamukati pa mitambo ningana iyo iye hapo mkujara kwalo pindi ilo ili la chuma kumaidi na la chitatu la mwaka uno wa mitambo kukundu kwa profesina ya manika mu emeleri wa mambo wa profesina ya manika izi tichanga mkuru mkuru wa mbuto iyo na karabasa ya kufunza mukati mwaino profesina ya manika Tendai Chingole iye akakomeza kuna madishitu aya kuitita kuti iyo ya oneke ya chendera kumberi ya chipengizira kuza iyo mitambo ningana iyo rense mkutaka kutonya iyo wana wadoko wananga wali kubuda kwene mwa mitambo kuitita kuti kumbediko wazaoneke iyo wachimenera kuprofesionali ya manika kumitambo ya dziko na madziko ya kunza. Mapisirike kunza nyamusi uno wana onila makalirike kunza wali kukaira kuti Maputo ichatipitse na magrao makumairi na manai Shaishai magrao makumairi na matanhatu Inyambane magrao makumairi na matanhatu Vilankulo magrao makumairi na manomwe Beira magrao makumairi na mapemba Shimoyo magrao makumairi na manai Tete magrao makumatatu na libozi Kelimane magrao makumairi na mapemba Nampura magrao makumairi na mapemba Pemba magrao makumi matatu Lishinga ndiyo magrao makumairi Kumere na hamairi. Basi wadikani ndiyo masoro kana mkati manguwa zino izi. Mwana ngilike iyo ya mchubaruke pansiko ni gamsiko iyo ya sondo.

Walikani mumasule mga ungatapa masoko haya izi jense ni nguwa ina kutiti kwa zana zinyimbo zingasi zingasi tuteza nguwa dairepano tiza oneke ifetichiva mazinje tutolanzani tichilanga vidziviso jidomba ino nyumba ya mhepo ya radio Musambiki. Hapo odikanuwe pazense nyimbo is ndade kutine motambira iri kuya mutambwe ya kwemkana Simone Mutambwe I nyimbo iyo ichivi Office Sakonda, nyimbo I chatiprekeza kia shika mumapindi mangasi mangasi, tichahirira mukupira kwa nyimbo iyo iye.

0: na nyimbo iyo yowadikani hedi nguwa ino tushane kusisiani jidziwiso jaku sinasiana izo jatakulunziani pansi kwenye mutsiuno apo pa jwensi izi ndo tangula na ije chile mumanza chichibulida pano pa radio Musambiki chichidziwisa kuna iwo wasoenzo kuti iwo walikoneka wachirisha penjeni izi wa msolayono wa profesina ya manika makamaka na iwoje wakuti walikoneka wachirisha male za masiwa wachibvi kutangula mutsiku ya kutoma ya mwezi iwo wa koni kiafika mutsiku makumi matatu iyo departamento inakaonela asuntu sosiaji wajula iwo kalikiliki wakitisa uprova devida mukati makauno iyo wa juru jiri na makole makumaide na hamatan hatu hapo vilikupi kuda kuita uprova devida uhu imwe mulikudiwa kuti mwoneke mchibatira chitupa kana kuti brieti na nuit basi basi hapo vilikupi brieti iri nada kukandi brieti ilo lida dindwa izwi kuta kuti mkwanise kuita kalikiliki ningana wenei uyu. Kuna iwo wana wakuti walikoneka wakirisha male za masiwa. Wana makole kumi na masere kiafika makole makumedi ya nalibodzi ya kubarga wachibzi iwo walikoneka chipfunza mabuku ya pakati na pakati. Kuzati iwo wana makole makumairi na mairi kiafika makole makumairi na mashano ya kubarga wachibzi kufunza mabuku ya padzauru zauru kwa wate kufunza kudzoa kuita basa. Vikubzi awa wanaita uprova divida uhu na ilo tamba linawadairida za wali kuita. Chinango chidziwiso chiri kutoera chichibudira pa sakatalia radio Musambiki muno msola kwa mprofesino ya manika. Zvichibvi wajura nkana kuna iwo walikuda kuita umbrusi. Nkana uyu wakutaka mumbrusi mubodzi wakuti iye adzagale mumbrusi na mutapi wa masoko wa malingirike ya mchiputukezi na hachibarike. Apo zvirikubvi pakuda kuti imwe moneke mochipinda pa mbuto ningana iyoyi zvikudiwa ndiyo wanhu kuti wadipesa kupfunza buku la chikumi na la chiwiri wana makole kumi na masere ya kubarka kiafika makole makumi matatu na mashanu achibvi iye ni mugali wa mukati ma ino provincia ya manika anapusa kulanga zvino zvade chiputukezi achirangazve zvino zvade chibarke achigarani munhu wakuti nadziwa kumburusa futi anapfala la mushe. Iye, achigani munhu ana mato ya kudziwao kurangao chingerezi. Foot, achigani munhu ana pusa kupfinya pfinya makompyuta. Achigani munhu ana unhu kwaho. Ana jipira kusuenza munguwa yense chigia nangari kubidiwa hapa basa. Apo kuna imwe munazo rense izi. Mura kusipira kuti mwonekeo mchipina makwipi aya. Jirikubi vinadiwa papo. Ndi tsamba ilo lina kudaidani. Vamuda pfunza imwe na vamuda pusa kuita. Nati iyo kurikulo vitae. Tsamba ilo la kupira naro basa. Nati iyo karta di kandidatura. Fotokopia ya bilieti na la certificado ya desima segunda. Rense izi vida dindwa. Mchienda kiasi ya pasakatalia radio Musambiki kiafika munguwa zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu za mtsiku izo zishanu za mwezi wakoni mugoreno ili la zuru zviri na makole makumeide na matanhatu. Wadikani izi ndizvidziso zvatukanazvo mumanza zvakuita kumazika ndiri kuti motambira zvinango zviri kutera zvakuita kusonerera.
1: Kunuhira
2: ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai
1: kuri kunakadi kamai
3: ndanga ndisandi ndakamboona anhu akawanda kudai chinchiri kuitika
2: iri basa racho riyako ndakumbira kuti abatsire panguwa yabudanya kubika mumachibeseyano
3: hino chinchi ari kubika
2: muriyo webaka yau risikabviringe kunaka
3: baka yau hino mafaraka echa ari kurifarira
2: ari kurifarira aona ari kurifarira chokutoti atisati takamboona mafaraka echa akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo baka yao rinoita di rezvino farira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko itu ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai akuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Irija baka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu ligarega uye raramano mfaro damba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: Radio Moçambique. Manica.
1: Mudziko la Moçambique nguwa zanda kia kwana izo zitanhatu nizo sezora shwedika noe. Kuna imwe muda batibata ndife Radio Moçambique, misola ya mprofinsi na Manica Studios Muchimoyo. Hapo wadika noe ninguwa ya kuti ndoita jalo isu. Mutaka balazana imwe padoko na padoko mulikoneka mitunho ya kusinasiana pansiku ninga ya nyamusiuno. Tichiranga sondo, siku makumi matatu na ibodze mwezi iwa msoskwe mugole hula zuruziri na makole makumiri na matanhatu. Hapo wadikanwe ndadikuita yalo isu.

bazali ya kusinasiana. Mwaona nisiku ya kutiwa zinji wali mami kuimira kuti derepano waende magreja. Ndepo kuna iwa kuti hawaendi tayi magreja wakuti kulanga kuwena waita kupupuzira naho uharwa wachibvi roa roa roa roa roa roa. Ndepo nisiku kuti nyendi kuenda kiatula nyimbo ii ya kuimbuka kwa kanati kuimbuka kwa iye mabonzo. Nyimbo ichibvi iyo emani ndijireto nyamunsiuno na kuti ya mangwana haizui kitaye pinangu nsi yangu. Nazavone hakuchina tayi nazari ya yenda huku. Ndepo ili kuya mutamke imi. Kudoti emani ndipunseletu nyamu nsiuno. Ndichida vipajaru izi. Kudoti ya mangwana nsi yangu nsiku. Kufa haku ziwiski tayi. Mwaona vumburukutu aenda. Adikupi. Adikuchisui huko. Ndepo emani ndichiretu nyamu nsiuno. Kudoti iyo inga zareka kufika mangwana. Nangapangu ine ndarja letu nyamu nsiuno. Ndiyo nyumbu ili kuya mutamke izi. Kufa mkugona.

Wazita wadikanwe ndi Master KG uyo na kosa zana nyimbo ikalimu tamu iwa dikanwe jwense mkutuwa kwa pirika zana imwe padoko na padoko mulikoneka mumitunhu iyo ya kusina siena idomba ino provincia ya Manika. Wadikani jwense izi tile mjira pa kutitende kia shika pa iso zinomwe mudziko Sambiki nyamusi titinsiku ya sondo Kwa iwani, kuna imwe mbude pa kusika mukati maino provinsi ya Manika. Tile mera kutichafunza vizinji na imwe. Imwe omu likoneka mulikwenda ulendo, tili kwe mera kutine. Mulifambira nzadi, mungati mufambira mataha, msini huto nyangara. Mufambira matisire kwende, msini huto nyangara dikanue. Taramba kuwala mangawa. Mungati mulikufiali, siani malipa mangaya nuyo ayo. Nyimbo ni mutamu ii, ichibvi iyo, uteo futuru depende diti. Kwecha wako, ulikuna iwe, kaitidike kako.

Vita walikane nyimbo ikale mutambwe nyimbo iyo ikale mutambwe ichiti pelekeza padoko na padoko walikanwe kubudida ku nyimbo ningana iyo ndadi kwenda kudziko iro la Uganda kwenda kiasimula ndi Eddie Kenzo alikuya mutambwe na nyimbo iyo ichibve Don't Cry sembela eno walikanwe rensi izwi kutoti kwanise kupelekeza na padoko na padoko kuna imwe mulikuti vira mitunhu ya kusina siyana na kuti kulangaku wena wati vira mutv te emite kanano percentos 22 wena nkabe tichiranga wati vira muma interneti mu www.rmu.co.mz ndepo ndiri kutine wadikanue madziko na madziko ya kuunza pansipense izwi tiri kubvika mu machibese ya nyamutsiuno ndepo ndiri kutine tadienda kudziko ili la Uganda kuti tikwanise kupelekeza kuna iwo alikoneka waliko uko wachitibvao mukati mukanzi izi tiri mutsiko iyo ya sondo nguwa zati kuneka tazo stanhato na mapindio 10 na manomwe ndizo sezorash i 17 minut nyimbo ili kuya i wadikani zvense izvi kuti tikwanise kuteza nguwa pasi na tsanga tichienda kaita izo zinomwe ni nguwa iyo ya masoko mangi ya mchipotekezi.

0: alungwana.
1: Kutambalara nkona mbuto wadikanwe kutambalara nkunga iwa piwa nkana kutunaita kuti pfunyururo. Nkabe wadikanwe unalampa wadabunyala neti nakaona ife ungatafika mabanjamu umu. Usato wapiwa nkana kuti iwe urangi unagawa wadabunyala basi punyale bunyale bunyale bunyale bunyale bunyale. Jwense izu ungatafineo bambo nkana waduwa uyuranga niyo tipe masoka na imwe. Papo unatata kuna neona uronzeronze la mushe mabachi uronzeronze la mushe fara jwense izu urene. Mupangiza kuti apiwa nkana, nemu mitunhumo wadikanwe tinakawana kuti iwe kwanise kudziwisa nzeru na iwe, kunga wapiwa nkana wakuti ne unaita kuti iwe upfunyurureo. Maona ndiko kuyemba kukana iye Don Jinja achieve mabasamo umuna basa likuru kupinda ilo basa linadzua imwe wazinjio. Unavote ne bamboyo uye ni mumburusi uyu, bamboyo uye ni mutapiwa masoko uyu, bamboyo uye ni mfurumero uyu. Muna basa ilo kupinda ufurumero na kanda kaiteo. Naona muna basa likuru kupinda umbulusi unadziwa imweo wakutu na kanda kaita iye. Basa ilo ilo ndilo basa likuru wakutu na tzakabala kutu nangu penango atisie. Tuense ife nchanyi na kutu kutu kuzondana kulimumu. Kutu na nabivu kulikuku. Mwaona kutaka kurayana tuense ife nanga jiri mumu. Mwaona ndepo ndilo basa ilo ilo likuru kupinda ilo basa linakadzua imweo. Mwaona ndepo imweo wa mai muna basa likuru mamimu. Angati baba adihirida kana kuti imweo baba mungati ni mai anasoenza ahirida buda kubasaku tunakati kuti mukharangiwo masoko ya kuti yana mtunhu zao moyo yana mtije zao moyo pana kuti imwe madikwenda ya kiampitsi sadwe iya buda kubasa adapitsa kale msoro madikwenda kiaranga nango masoko kuti yana bambila leto kupitsirika msoro mwaona ndi mwazavone bamboyo ii kabe anabuhitira kubasa la nyangalirika angatika pa mbapo hacharangita ina mwana hacharangita ina mgazi hacharangita ina baba jwensezi nchwa ina kuti imweo madikwenda kiampuiza izo zvache iye abuda kuhuko alinyangalirika kale na kuti mwakati mwakafikao monsensema baba baba tambire baba baba mai mai tambire mai mai rense izvi tsvanyi kutoti moyo wache ugwewo pansi nzero zvache zigwewo pansi na kuti kuhuko kubasako penangu aditukwa na ndi na kuti mabasa muna katungwa uku mwaona penangu aditukwa ubasako ha he waita izvi tsvanyi iwe wanyangaza apo atatindika niwe ha iwe iwe waita izvi mwaona apo kutukwa ikuhuko anahirira kumba nzeruzi zinanga ziri padzaulu ziri kuita kupitsa kuita kupferuka apo alishika pambamba kuti mukhalange wa masoko yakuti era mutonhoza moyo yanomugwisa moyo pansi nzeruzi ndogara pambuto kudzoti nenda afika paumba apo nkhabe ali pamuini ngapenango pala chali kubasa kuti kwazve zvinhu zvakunyangalika noyi nguwa zikwenda kata yeso sezora jitrinda minutu jitizo sitan hatu na pindu makumi matatu ndadi kwenda kesi mula ndi jimitu walikuwa mutambwe kana uti sezartino joan jimu zina lapa chitupa na nyimbo iyo HV kodi naita watitinika ni imwe nyota ndinayo maona ndirikuda madzi ya kumwa ande mchiramu ndirikona madzi ayo yale pa duze duze ese tingazende kiaona mtepu wangui haulitai kushikira pana iyo madzi ndepo nina zeta titini ine kana kuti ndini atatini kuti ndione kumwa wa madzi ningana aya aya ni ife zvangu ine na nyota madzi ndiriku yalinga aya soku yalinga chinhu viku ndikonza izo izi ndipunze niwa nyawo yangu mwaona wapenu ndimi baba na mai ndipunze niwa natatitini ine

Ya chepa wa mna mwawe haidi itai kufika pana mats. Ndepo ndina ita titini ine mundi bunzeo wanyao yangu wa vipenu ndimwe bambo. Wakuti mochepesa mtepu uyu ndi bunzeniwa ine kuti ndi ziwe mwaona penu ndimwe mai na baba mundi bunzeo na kuroti jwensezu yuzi nyawayano ndi kufana nyota ine. Andi mwene ndi anadzua kuipanganiza nyimbo iyo hii mwaona na kuti waembiwa wadikanue wana mshobo wense wakalangirike eka izo zinanga vili kwa shupa wa izo zinanga vili kushupa wazinji mwitu nhumo umo mwaona wenango wana vashupa vina shupa kuti avende leto papapuleji kujekesa kana kuti kuvalanga leto izo izo mwamato kuti tokodo nkabe na kuti iwo wana kasu njira sanjira sao siana siana ndepo ndichitine nyimbo ii ina masoko makuru masoko ya kuti mwene basi ndiana pusa kuipanganiza wadikanue padoko na padoko tinazo nyimbo za kusina senda dikwende kia tine. Ndoita yalo izwi zwense izwi kutotiti kwa nise FM. Utatatata padoko. Muna iyo wakuti kurangaku jali waita kupuza na ho haru haru uchapa. Ndikute yo kwa diecha jali izwi hirirani umami. Hirirani umami kuti muende kia tine. Lale padoko.

Sasa zora ji 40 minutos shali kanwe kwa hecha karakara iso isu itichiranga kukwakuti wazinji wali koneka iwa mitonho ya gose na siyana wena wadi kaluma chu nsaka ninga ife ya kuti tichiranga pano apadi kanwe wali na alo pamperi basa mbandanga zwense isu kutoti kwa nisekula alamisa iwa mazinza nepo ndili kuti makolo koto kune imwe madipa likicho kida imela kuti likicho ranu richafa mba tino tradi panya mtsi uno imwe wali kuti mulikwenda kia lisoza likicho ilo ilo mulikwenda kia litraka likicho ilo ilo mulikwenda kia forera basa mofa mbawa tino tradi dekanue kida imela kuti laki icha grana imwe mtsi uno mchato koresa kuhuko este tino roti mbule madamata panyumba muna matao kutine murungu linga uone iwe kwa eche jalo ifi hili kwenda kia litraka ini likicho hapo nduku mbirao kuti baba imwe ndireke kumpunyali nga na dzulo wakuti hanatai kutokolesa nyamunsi nga isi ya netai na dzulo nsiku ya dzulo na kuti dzulo linga wone dambunyali ine hapo nyamunsi unu nduku mbirao kuti ndiende kia tokolesa maona peze penepo vimine amen muenda mushe tonadika nwe likutine kwaecha kabo delegatu salama visalama neko adwencha metu na muvine ganti Eshimwishe niasa Macheriwa imwe na mpura Magumi zambezia Afi magunu pino nyuo Pino ndiru shwana nangashu pino shwangu imwe Mamu kabuino kuteteko wapitsono yepo mkabuino kumanika ako Apo mabana naya kumweko madumbeyo Unti bwede serambo kuno kutetekuno Ande na kuisirana mna mwewe Tipeni kulala manika Macheriwa imwe sofara Jima mapia ankaini mwana ushu Atalanga sertu nkabe pina ranga iye pina munyu nkabe kukile nyambane ishile wadikanwe maputu tipeni kulala Gaza sezora ji 42 minuto chadikanwe uena ndiona kabisira kupoka Mara ndi zimbama, mara nkutukana, apu izroetwa likanue pa mtunwa juisi tai unhu kwaho. Chamushe kukabesira ukurangawa masoko ya na waka dziko. Mara titini amore, amore taalamushe, ande shuka yangu, alamushe iwe. Ah, vose meundimu chayocha iyo, vose meundimu. Ureta kona baba penu na besira kunyangalirika, na kufunga male ikufiali iye. Una mweta kuona nkope mwa kumazika wa makuzia jwensi Ipina kuti mai mabesira kukulanga masoko yanapao gwezu Yanapao makalituke mushe Yanaitawa kuti baba abesira yo kudekerha Ande meondimu bondia meondimu Ande vose meondimu chaecha iyo Habi yue ndile tumagalapusi yangu Ande vose meo magalapusi chaecha iyo Ande Chanya na uti unakandita shajire uchita tapi jepa doko Rense isa ndiwe magalapusi yangu depo iwe Kuna uti zitre roizu kuna ngawati masoko tingatu tinatawa kutinepe Nango pena ngati panambawa fada shindari nda kutuwa kusekao Mwana tapate hi Kuti mbani wene ikan uti hakutakaba Rense isa ndiwe imu marangawa masoko yanatawa kubvao kutinene makosa na sekao Apo nkabe kubesira utuka na wazira tinikani hapa iwe Apo ndimwe wazira tinikani imwe Zimba mazo baba nkanerke Zindari alipansi pi Mbana nerkati Ndi baba uya nerkati kabisa dana mai Pena ango ndi mayo letu Hai jazi kwa baba faiti Na baba Vense ezu nsa unyangadi kanuwe mautine Nunabala kangabachi yoneni isu Ndani kia mwona likupi Adikushimitada dibashari mbozi Vense shabudi ya kupi na kuleka kupvirana Apo taramba wanu na nseti ngana zoizo Sina hirinza masure Imwe muri kufiali endane kialipa mareyo Taramba kutine pa kufiali muna katine Baba ndibatseniwa ine kanimwe Nyawenda checherha ine Andi na kuhirinzirani Heo na kuhirinzirani Maureano chache maureano na kuhirinzirani Apo ya diita mareyo hirinzani ndepo nkabe Nkabe imani padoko nchaye kuirenga Ndesande wana mushe Ndiyo bata ya ikakalira ine kutuchaibata Maona nchiru fiali rio ine Pei sati ya pinda Shwazati idri Baba imwe Pada ya fiali mkulanga masoko aya Madiko vya nkabi miani mantigu yanga ya zati ya ditambira na kupasani Izo yetu ingana kundi fiyariwa sana andipasa Imu na vama lungo saletu jali zani Baba imu Deka mdaranga jani kutininga zaapi wa mara yangu ya mangai kufiyari hii Nendele kada daramba yitu wangu ine Iyo ini kao niende kiali pao kumundako uku kuna wanaheta malikicho ndepo Walandibole na mamindamu umu Hapo na alipatitini ndepo Mwaona maro vya nkabi uya mangwana Iya itambani kuchona zapasani Imeleli mweza mangwana imwezu ndaruta kubasa kwa natai kupiwa mara yangu ine Basa lipi roi linaruta pae epei Haipi itainya basa
Saku nyangala sosa dikanuwe. Lipani manga mungati mliku ya fiali. Kuitoti mangbana mzatembio mzafiali sizwe. Mungati machichiri hazwe. Sezora jikwarenta isi nkuminuto shadikanuwe. Padoko na padoko nkweteza nguwa ukudaire pano. Pazinomwe muziko na sambiki ninguwa ya masoko malingiriki iyo ya mchiku putekezi. Mchi virano na kumaputu. Peze makani ayo kati peze masoko ayo likanue. Tenza pinda makani na inge mapindi makumi matatu. Chichibwa kutimundimwe wani mulikupi mulimutunhu upi. Jidi kuita inge mukupeta kwa sondoli ili. Mangbana chiposi mnanga mulikuitai. Wapukerewa a maronzire rai mangbana. Siku yao ii. Siku ya kutoma ya mwezi iwo wakoni. Ataramba kuti nsiku zense hanyatai ine. Gole rafika ii wana wangu hanyatai ulendo huno uhu. Gole rafika wana wangu hanyatai golino ili. Tantasona kule mangbana hali. Gole mangbana ii wanali kukula. Wangatala dushika makole kumi na masere. Hapa chita tayo wa upukere papo. Hapo waronzire ni uon siku yao ya shika ii. Imwe baba mnakavine. Chishanu chiri chense ni nsiku yangu ini baba. Na avi dia duzomish. Chishanu chense haa nyamunsi sexta fera dia duzomish. Nyamunsi sexta fera dia duzomish. Hapo nsiku yao ya shika wa upukere awa. Mangbana siku ya kutoma ii kutangula kwa mwezo koni. Waronzire niyo mo pao mo urayao chijongo echo icho. Maju urayao chijongo echo icho kitoti wane kulisha. Kabe wada wanda mo urayao chimbuzi icho icho chibokochi ichi. Mochi urayao chibokochi kitoti wane kulisha. Kabe nkangombe letu mvuma urayao kitoti wane kulisha awa. Apu nsiku zensi hanatae basi ini. Siku zensi wanangu nagomba ene ulendo huno uhu. Makole ya shika nagomba ulendo huno uhu. Ndi gole litipi uli no mazato kulesa imwe. Ndepo njao nsiku ya mangbana ii waronzire niyo. Imwe wa kuti muli koneka yali muli mu mashimita yali muli kukonziwa. Ndili kemera kuti ne kuoma kwa kuchimbiza kuchoneka kuchitwa kuna imwe mulungu chapindira. Na kuti pana utenda unangwa muna mwoyo kuti nadzafika kudzinene unadzana kuna kuti ni bamboyo kabe. Wenango wanhu unadzana mbatwa kulanga kuti ne bamboyo tokemera ntsiku basi apa na kuti pana angwa zafine wazafindiwa rodza. Ese wanango ali kona kuti ne ne mafurumero ya wadika wana basa likuru mafurumero ya anata kuta kodziwe. Na kuti nsinyora muna mwoyo munhu kwenda kushimitali kiwarapio chihirita mami. Wadiwoma ndepo nada kuti kodziwe basa lao ili wana basa likuru mafurumero ii nkabe mediko ii na basa likuru. Na kuti pana wenango wanabuda kumba wali kuita kuti ne penu chaiye penu. Na kuti mamuna nkulu kuita kubuyirira mamuna nkulu yu ine mai muri kubvai kana bambo ii sona zali golino ndiri pesi golino ili lingani muone basi utenda ho muri kubvai musoro uri kupanda musoro uri kukonza musoro uyu ii yu ine mai yu ine kuti baba kuita kukwale kuti yali mamuna nkulu letu izvi nadzaita yali izvi. Kwecha kwecha walino jizeka mazvita. Wa Horacio de Souza mazvita.

kwa di kwa mbao kwa slaiza uko dikanue ndiko kule mutambwe na nyimbo iyo iye magwanda rense izi kutoti kwa nise kuprekezana padoko na padoko tucheteza nguwa yali izi nyimbo izi zichiprekeza kuna iwo wali koneka wali kutamula tamula makodo mukati wangazuna izi wanakabzi eduka za mfizika kwa heche yali izi kubesela wapitisipisi sa mwiri kutamula tamula wati mwiri ugrana nkwa za

0: love should not.
1: Wazita zvako mambo duterere wadikano yachitse munguva dzimukatazo zvino vamwe mapindo 15 ndezo setora zvidzese zvinotu zvimapindi makumi matatu kwekumbiri kuti chiranga kubudia pazvino pano apa kuenda kesvika pamapindi yo makumi manai namashano tinanga tiri kulangana imwe pakati apa tibve mbani nawani tiri kubangazana naye munguva zvino izi muri kupi tsakani kuti nyamutsi uno ni tsiku yakuti ndaranga ine mitambo yachitanhatu kana kuti sexta jornada testa africa ichatitambire dungwe la 3 de março yakomanika kudzati dungwe iro la tranche escape company kuti nova jerusalem ichati ioneke chidzwa na dungwe la tranche escape company kuti ndiro lidungwe iri liri kutonga makwikwi aya segunda divisão kukundu kwa province ino ya manika izvivense mukati mwa ino province ya manika mwaka uno uyu wa mitambo apo 84 80 27 63 84 80 27 63 8 ndizo namba izi zakuti imwe munasoenzesa mukati mwanguva zvino izi kuti tibve mbani nawani muri kupi mbani achakunda mutambo ningana iwo uyu ichiita dyalo izvi emani ndione mbani zvachi uyu chamiro pafoni
2: halo
1: hande tipeni kurara
2: Johan
1: matiwani
2: Johan wenya muda kusa
1: ndizo chade Johani Lwenya muda sera sound pente pe mazinji maditsika imwe mutunha mulipo ulititini
2: ai
1: ndati muda sera sound nyamunsi yalatitini
2: na nongwana nano asata zvaka shata isakanaka
1: ai tai
2: ya kharimbo kuti muda sera sound yakakula hayo mashipo mutuntu kona kwasaka tondola
1: apo kupera kwa sondo kuti mukupinda titini imwe
2: na ndati kupinda ushoni apa tiri kugadzira kumbenda kuigresha
1: kugresha okay mungabuda kugresha muda kuitai
2: ndavi ya kuigresha komo tinobuda makinzo rakutoya zotogala katoso zvinonga zviri muradio
1: munanga muri kupuma
2: on
1: ne ndidyaro apo tipente pe pamtambo iri nyamusino iri chinanga segunda divisão testa africa ichadzwa na 3 de março yakumanika dzati nova jerusalem inanga kudzwa na esikapa kuona kwano imwe mbana kunda pamitambo miri
2: ya esikamba ndine ndinoona tingawina testa africa ngokugonda zvina inowina mashimazuva anaya aizvi kurongeka
1: okay haina kuro
2: asongo ndine kugonda tizvina inondotamba noukama ukame hozvinjizvinji unonge usiibesera inowina
1: okay
2: on the 3 demasi yakona aizviitawo sakanaka gore rino
1: okay
2: kuona
1: kwano madungo mwenda aena kundina mabhura mangasi
2: ya kambani ya DJR sakuna sakuwine
1: eh?
2: Kambani ya DJR sakuna sakuwina so test africa dojun inotuka ya wina
1: okay
2: ya
1: maita basa musala zvadende
2: tabonga
1: tatenda

0: Eh, chani pafoni.
1: Kenyiro bambo mkuru.
0: Ah, ndeti peni kulala shwa nimwe.
1: Dalala muje ife.
0: Eh, nchakudeka, ndimwe wani muri kupi?
1: Anselmo Selemani kuda kuno kufanduzi.
0: Wa Anselmo Selemani, tipende ve mazinji, madititika bambo imwe vanduzi, Bairo olipi?
1: Bairo Centro.
0: Centro, hede tipende ve mazinji, kulititini koko?
1: Ah, kuna kunike nuhola bambo mkuru kato kukache, jela nguya vera na ingwa sino, tuwa katibuda isha, utuwa nao, isha, bari kwa ufandikao.
0: Badi kuchinjao kunzao kwa lupi tsirirao?
1: Andi, andi.
0: Damba diyaro, apo tipende ve, jale kunimu, jale mwuri kuita kupita kwa sondoku?
1: Kupera kwa sonda mama mkuru mkishano nikaliwa basa nikasona sona sabudu nikaliwa basa nikasona sona nyamunsuno kuda utema kwa gresha yesozi
0: okay maimwe kugresha kwa zaru mado kwa madu unamata kani imwe
1: mama mkuru kukunamata kwa bete ndio kwa makore ayo kare kare mwomeji
0: hii hapo mkulango ti gulepe lalimu kana mata shukete mwezi ya izi
1: aa mama mkuru imwe
0: Ne, ndiye apo tipendi pa mtambo ii kuna pano bana cha ganyale
1: bambo mkulu nao za bola ita nini kunye baba ili bano bola ane ane saili panchiba ili bano
0: hai tai
1: nalini upwana ili bano
0: mazi ita ndepo masala shade
1: na imo basa pande mkulu pela kunu kufanduzi bambo mkulu
0: ndatenda
1: haita basa

0: Gwe chane pa phone.
1: Gwe chane ka drus malati sini.
0: Tara ninga pa muluku bvazve peni mwana wazinji.
1: Ne, uri kudzimuka bashama bashama mhandu.
0: Ne, tsvakudeka diano ndi mwana muri kupi?
1: Kukuyanga na belisi mufundisi kudia kunya kafashira, kosha kutadiza nyamaguwa.
0: Nyamaguwa dishitira makosa, tipende pfema zinji, matiwane dzinali ndadiha.
1: Belisi mufundisi kampira.
0: Ne, ande tipendi pe bambo kampira. Kulanga kuti mtu unha mulipo imwe, ulititini?
1: Ae, ne, kunu kwa mkashani.
0: Ae, itai?
1: Kwa kukukesa testa bashoma, ite, ae, ne, kutini maroka nene.
0: Ndimadze kuti hato testa imunhu?
1: Ae, kinde beo mbebeo basi, kwa
0: kukukesa. Ne, nchakudeka kijano. Apo, kulanga kuti mchishanu, zulo mgobera, nyamunzi sondo. Msipi, hirikuita imwe na kheta imwe. Alo pa foni? Bambo kampira? Kwara uku mwamuna mkuru uyu. Adiwara bambo uyu.

0: Kwechani bafoni?
1: No.
0: Ande tipeni kulala?
1: Ah, nalala kile mimi.
0: Ne, mtakudeka jano, ndimwe wani muli kupi?
1: Ah, pa mrubia na Rosi, Carlos Kundani, zikuno Gojombe, zona ya mapako.
0: Gojombe, tipeni tipi mazinji ya Altitini?
1: Nasa, kule nani kamari.
0: Ah, itai?
1: Ya kidai mundi umu senza na mabuki tu mamaki na wamono.
0: Ne, ni kafirika mungitaka haka?
1: Ya, chifona zuzika ya.
0: Ne, msakudeka. Apo tipenti ife bambu imwe. Msipi ife mungita imwe, kutumina chishanu, zulu mkubela, nyamu nsisondo.
1: Ah, mchishanu, tanga tukizitere kuno hama ya tukune ni ya kapari sile ya katukira. Nto zulu ya, takataka zulu ya tipo bata bata zuku bata bata.
0: Hmm. Pa watatu mchola ya majungwe mangasi kwa tinkuku zingasi?
1: Aaaa, apa, ya kato takpa tikiti nyamazulo, tikapanzia kwa mbono, ti, ineta siri papi, pero ti mangwana kwa shipeze sasha wati ahendo shkora, kumbaka si mbodika na kuyo sopitira mshkora. Agwa hati kano shangirai pa nyumba, imeni ya kushkora shango, imeni yo.
0: Haa, inango ya kulisha pa nyumba, inango ya kushkora?
1: Oh, ya kushkora pa, imepa nyumba ti profetari yungu, ya kushkora hii, aaa, inazwa ya
0: Pada profetar, ni nsiku yanu bambu imwe, yanu imwe nsiku wanawana ka profetar imwe.
1: Ho, anu profetar ngoti, aku nasha di norga tika apa siju.
0: Hai.
1: Mungari kan mana eche, mazino nake.
0: Ne, mazita musala shadi ndepo.
1: Zaka, zaka, zaka. Pamtampo zizi.
0: Ah.
1: Diriko nao di, teshta fejino ii, ishando karaita diferensi ya tresh ponto, fiki nova jerusare iku tinga kono onyi satrai. Ah, ni kipu zona bombo nata. Zoki ya ona kukanyari ano ganyari. Ano ganyari wa. Apeno nangani kutindira majeje nangani kutika ruzazia.
0: Apo kuna kwani imwe Test Africa icha ganyari mbura mangasi?
1: Ah, Test Africa tres ya uu inoita.
0: Kutati ene mati esikapa ina ganyari mbura mangasi?
1: Ah, iyo kamare kutatu kuma 4 uyo kamare ino koreza.
0: Bambu imwe 4 ya ona taikuanda?
1: Nada iyo ya traji iliku hamba.
0: Aitai?
1: Ilufu amba trukio na tesha tunaida hedu maishopa ni chino haka.
0: Ne, nchakudeka, mazita ya musala shadi ndepo.
1: Zagadaka, zagadaka.
0: Mazita, wadikani nguwa hasilika masilika nda ya pata kuna doko za hindi kuna kenda ya sosi. Na mwena mapindi yu makumi manai na libozi kanoti seto rush. Ikuwa renta iyo minutu. Hapa ndadikuda mbozi basi ndia jare mwanya unu uyu. Ndadikuda mbozi basi wadikanoe. Wakuti kwanise kujara mwanya unu uyu. Na utidaile pano pasi sere muziko na sambiki tichatipinde mumanya iwa wa majaha. Cheniro.
2: Bondia mkoma nazari. Ndavu ya zendini pomingo uka magirazi uya. Ndavu ya sanga wadavutari na itai karasa uya. Udanga nisunga ita kukandira numero.
0: Bambo, anata kushipa?
2: Ndati hai, ndavu ya zendini pomingo uka magirazi uya. Ndavu ya sanga kuti danga nitinga bata na Na itai karasa osusu nhenga uya zizi, nga ita kupasana numero umuragiri.
0: Zinaita munsiku ya kutinya ndiro anangali mutambwe na mwanya wati funzani sekuru kwa wati wandieho anabina, wadikanganwa ere.
2: Okay, zakataka mkoma.
0: Hede, nsiku yoyo muna zafona mupasani namba zafoni.
2: Alright mkoma.
0: Mazita msabashwa dinepo. Wadikani ande kokotoro kandi jano ipinangu na katoro ipinangu haitoro ndepo ndikutinda jara mwanya uyu setora jikorente 2 minutu shikanote zinomwe na pindi makumi na ina mairi tanza na half yadi nguwa iya kuti zvense izvi nkweteza nguwa daire pano tisvike pa iso sisere mudziko sambiki kana kuti pa white orish Kukali kwemba kwa makazi uko dikanue hachitiprekeza mukati mangwa zino izi ya kuti tichirangapano apa Ninguwa ino ya kuti ndende kialinga mbani zwache uyu angakwanise kuti balangaza mu machibese no ayam. Tichitiza kanoti tichita ife maiteza nguwa. Tichita maiteza nguwa zwense izvi yalikuya mutambwe ini nyimbo ya kuembwa na Mufaro Manetsa. Zwense izvi kuti tikwanise kuprekezana padoko na padoko. Kiashika pa izo zinomu na pini makumanaina mapfemba.

Iwe tika la, hey chova la, iwe, iwe, iwe, iwe, hey tika la, hey doma la, hey chova la. Wazita zvako mapinyane iwe adikanwa enda kia puma zvino zvadini tade kuti ne wadikane mapindi ari kusala aya ndoita jari izvi ndenda kesimura ine catalyst mukati mwaino provincia ya Manika na nyimbo chibviko diwe murora mane ropfunza zvoizvo kuti tsvadzvara anaita kumusikira waboko pakuti ne mara tsvadzvara ngakuita kugodamira hawa kwa echa jari izvi mara imwe papa mwaona mai mara zvani imwe apo nkabe tsvadzvara ndiye ari kuendekera deketerera kodeketa era murora mai mukano muti musani ife ndoenda kumunda ife mwaona iya limburangeti kuita kurota kurotera wa mumbrusi wa radio musambiki adikusoenza munamwe oye ndiona bvi urora uhu wa vaipure urora uhu ndio wa made.

Zita tuwako katalisti achepvinyala niyo imwe warora Tuadwala nsi mwali wako tai iwe madwala si nyankasa Nsi nyankasa da ye madwala da utakodziwe mna mwawaye Kuzua kutine uyu ndia alabara mamuna wangui uyu Kutabvi ini ndoneke ringa na murora Ndiye mai uyu ndiye babai uyu Ndiye po wakodze wanwenewa awa na kutwenewa ndonesa kutine Uyue uoneke uchendela kumberi pabanja iro ili Apo ungalika kwa kodze mna mwawaye tunashupa kuti upasepa apo Na kutwenewa nzabvine mwana watu watsai mali yako mahala hapa niende kwa kula nkuku kulanga ku mudia undi junyo wana wangadalisha nkuku hiyo hiyo pana kuenda kyalora twako zenda kyalora izvi ndepo funga inango nzero adikanoe mwaona wadikanti chetsangwa dere pano atinanga tupi namumanya uyo majaha tisata shuka huko ili kuya nyimbo ichi pikodi iwe ndiye murora mshobo upi iwe mwaona unalamba banja na unalamba kiadzwa iweo wakuti ukadapinda basa unalamba basa na kuti uendekea twaka zvinango zvakuti azvikubatsiritai ndepo wadikanuwe ndiri kuti ne chinja nzeru zako ngati unazo nakuti unada kuti ukodze banja kuti kuti uendere kumberi abvi unaramba mchato nakuti uende kiadzwa mwaona nzeru iyo iyi ni nzeru iyo ya kunyangara wadikanuwe ni meteza nguo aya kupita kwa iyo nyimbo iyo iyi tinakarupi na mumanya iyo wa majaha

0: Ndizo chade wadikani tirikuti kwa yuani mwese muri kutibva mukati mumwe uno majaha pa ntsiku ningana ino iti chiranga ntsiku makumi iri na sinai za mwezi wa musoswe mugore ra zvuru zviwiri makumi kubiri na matanhatu tichiranga nyamutsi ntsiku iyo ya sondo kuti tikwanise kulanga nakuda kwa basa la muyembi jaha iro muyembi anabvi Elias Nyakaka muyembi wakuti iye ndiye mubaruke wa mukati mwa ino provinsi ya Manika mugali wa mukati mwa ino provinsi ya Manika kuti ife tirange na kuda kwa basa lache kufamba kwa liri kuita ndiru heache ndi muyembi wakuti nsiku za pindazi chiranga makore ya salama sure aya adawea muno umu tichiranga pache iye akatimura albamu yache iyo inabvi namata ningana na kuyewa ndiru chade hapo tisatanga mazinji kwa hidza kuna wensi wanhu walikutibva mukati mwangu wazino izi
1: kwa yuanu wanu ense walikuterera mwanya uno wa chibalike mwanya wa majaha nsigwe nyamusino isondo inavi Elias Timotheo Seros Nyakaka kana kuti dzina la muimbi Elias Nyakaka ndi mwana nyamusi kuti ndione kubweresa novidadi zinango kuna watereri wa radio Msambiki
0: ndizo chade Elias Nyakaka walanga wati nyamunsi tichati timune zitswa nyimbo zitswa za kuiwalonzerera mukati mwa golino ili la zvuluzviri na makore makumiri na matanhatu apo tisati tasvika kuuko kunyimbo zitswa izi titsarakanise kuna iwo wazinji walikutibva mungwazino izi Elias Nyakaka adabaraka kupi na makore mangasi adabaraka mugole ripi siku ipi na mwezi dai adapfunza kusvika buku lipi
1: Kachiki kairi ku ya muno muradio tichilanga zvenezvi nepanzi ndalonga kare dzina langu kwanda bariha ndi ku district ya Maringwi ku provincia ya Sofala mugore ilo la 1998 nsiku ya 16 de mayo tikulonga zvinezvi mwezi uno ndio mwezi wangu ndabariha ndamudia 16 date anniversary yangu ya 28 anos
0: Kutanga uti sondola perali, juju karimu kando, uda kusekira makore.
1: Ndizo chadi.
0: Apo, uda lishai na nyansi kuyo yodo.
1: Ndizo kusiana siana. Ndizo kusiana. Wada nikadzirira, wada kukadzirira. Washamwali, babudzipo na mzimai wangu kumbaku.
0: Kutanga uti ukana kando likuru.
1: Likuru chadi.
0: Anti Elias waranga iwe ukuita makore makumaidi na masere ya kubarha. Udabarha munsiku kumi na zitanhatu za mwezi wa musoskwe. Ningalialo izi golino chita makore makumi na masere. Apo tipe tipe Elias Nyakaka. Adapfunza kishika bukulipi. Tuzoti mkulea pirali tidaranga kale masoko ningana IAS na zoti pa ntsiku na ntsiku unango alikutiputana unango izozi kulangatu ulendo huno uhu. Aluza halikutibvatai. Apo utitsakanise mabuku edapfunza iwe kwa tuda pfunza kiafika karasipi
1: ndiye chadi Elias Nyakaka adapfunza atikushika performasao ya nivel medio nivel tekniko medio profesional wa aria ya kontabilidad kulonga zino ndine kontabilista tekniko tekniko in kontabilidad simi
0: Tekniko medio, tekniko
1: medio.
0: Nikabango superiore.
1: Nikabango, ya disaati na shikako.
0: Vijano. Apo, tipe, tipe, zaku yembazu izwe, shida zau ya titini?
1: Zaku yembazu, inipano ikalido, dite, ndi charimwana. Sempre chidu zaku yembazu, kagala chidipo mmoyo. Kusikira mdojimili, vintiun. Panguda za disidi kutindi endi mstudio. Kutanga kuyemba, kutanga kubudisa wa muzika mu studio kugravari ndatanga mu 2021 panda peza kursi yangu ya ndalonga ipano
0: wadikani ngati pfeni nyimbo ilikuya mutamki iye tiende kia tine to peta nsimba zinji tuenda kia tine to unganiza nsimba zinji uti hirire daire pano tizalange izo na ratitora kutipanise kupinda mumakani ningana aya apo ngati pfeni nyimbo ilikuya mutamki ichibve Vireruke, vidonherke, kanote vidonhe. Nyimbo ii ili kuya mutambwe, techahira mkupinda mapinde mangasi mangasi.

0: Mu daita basa zvano imwe baba vandigusa mujenje iro rankaramo Elia Shinyakaka nyimbo I tikaibva waranga tswiri pana I mujenje rankaramo I pana inango na bvi kuna mata ikada kuranga nyimbo yo I kana kuti ndi yapi masoko yale kudzuska pa nyimbo ningana iyo I
1: namata ndinga mama embere andaita penepo Irikulanga maningi na kana matiduhi. Kazinji onu timbashupana na kuda kwa maitiduhi ya chechi na machechi. Walipo wanati kuchechi kwa tuifeze ya zutendiriki. Wanangu walifo wana kuchechi kwa tuifeze ya zutendiriki. Mashitingada kwenda kawa na kuna mata. Tuona for example buku la Johani 4:23. Jesu pa dasangana na msamaria, mkazi msamaria. Mkazi msamaria dati Jesu lubuda api. Ulubuda kana matina mkumulatu. Matibabatu. Feo tinaza na matina kupi. Jesu adamfunza tenepa. Inazasika nguwe izozi ya tosika. Yekutu wanu wana mati mumwe ya na mchokwadi. Kwete kuna mata dia. Kwete kuna mata zefeko. Kwete kuna mata church. Zina la church. Masi kuna mata mumwe ya na mchokwadi. Tingaenda kawaona futi primera Samuel. Seji 17. Inavio. Mungu anakwanisa kuona zvakunza kwa munhu. Mas Mungu anaona zva mumoyo. Ndazo longa kuti no adianda nada hazibatsiri chinhu. Kuti longa kuti nibano kuchechi kwangu for example tinapinda na msabata. Ndiyo zvidanyorwa pa buku. O nibano kuchechi kwatu had fake hembi dadano tinachinga mpala. Ndizvo zvidatendirwa ndizvo zvichene. Mas mukati mumoyo wako iwepo uchita zvinhu zvakuti pamberi pa Mungu hazibatsiri chinhu. Dinapa ka msanganiso kanangu. Vipa na mamuna wanangu akali kwa chikomba kwa chachi. Ndashika kwa chikomba kuya. Ushika DNA chikomba cha pika mbewa. Mbacha pika mbewa. Ya kwa nangu ya jantari ya difule hizo zi. Tishira kuti wa wajisha.
0: Kuti wana ulisha.
1: Mamuna waya kwa kuona mbewa kwa utini ya handitishi mbewa. Mkazi atapunza kutikudi haulishi mbewa. Udalabiwa. Uzipo zwa kudasenziru kwa chani. Umba lusa chani. Mumamaya la pinkabi, ndikulambazi mbea, tangula kuti kuchechi watu, hazitendezi, kuchisha mbea. Chikomba chida pereka mfunzo bozi. Iyo unati kuchechi wako hamulishi mbea. Hapo sakulu kuitazi kuno. Sinatendezi kuchechi.
0: Kukiresha
1: kwa nuku. Na ndikulonga wati, wali wanangu wanada ulisimbisa zinu maningi za wati, fani za ziti, za ziti, majachita zinu zinangu.
0: Zinangu, za wati
1: zinangu. Zinatu kula kupinda zinezu za ulambazo.
0: Kuti andirishi nyama yankuma.
1: Haya, andirishi
0: nyama yasuru.
1: Achita upombwe. Achiba.
0: Achenda kiaba.
1: Achinyepa. Agora, kuna mata chaiku. Kuli mumoyo. Iwepu wega ndio naziwa na mwari. Ndiyo nyimbo ini zuri kulanga iyo.
0: Kuna mata
1: na mata.
0: Andi, tisata julankana ngati vwe padoko nyimbo yoi iita padoko tetebo mapindi libozi basi libozi andi tivwe kuti inayemba titini nyimbo yoi.
1: Tambom, inayatipidana. Wansi njiti mwepesana mwe kudakwe kuna mata pampacho tino tunana machichi tino tsaurana wansi njiti mwepesana mwe kudakwe kuna mata pampacho tino shorana machichi tino tsaurana. Oh, mano, tingati daiso. Wame wo, tingati daiso. Oh, mano, tingati daiso. Wame wo, tingati daiso. Wame wo, tisondondiro suware kunamata. Wame wo, tisatate, wanodaro wachipikisana. Wame wo, tisondondiro suware kunamata. Wame wo, tisatate, wanodaro wachipikisana. Siku namata. Mukati mwemoyo mwako wokunamata ndiwe na mwari wako
0: ne shadi kwana ngati nyimbo iyo ndikanoe nakuti upeza letu masoko yensa pa nyimbo iyo inadzapera ite mbani inadzapera codes inadzapera fama
1: okay.
0: Inadzapera fama anti wadikani nyimbo iri mutambwe iti ibve kuyemba kwa iri kuti iwe na bve kunamata
2: gospel music Elia Shinyakaka.
0: Tarani kuti mumasure mwakubva nyimbo iyo yodekanwe tichati julengana mwakura ngaona imwe masoko mairi matatu mumapindi mashanu basi. Izvi nkuronzera kuti dere pano tibve masoko na imweyo.

0: Ante kwa dikanoe vence izi titikupwa nyimbo ii ili mutamwe ya kwa mkana Elia Shinyakaka ninga izo nyimbo ziri kutimuru kanya munsi uno kana kote ziri kuchuru kanya munsi uno munsiku ino ii mukati mwenye una majaha ziku ya sondo mtichiranga kuna imwe ya kuti muna mivunzo kana kuti muna masoko na kuda kwa iye Elia Shinyakaka pa 84 80 27 63 8. Ranka ini pa 84 80 27 63 8. Imwe munanga mchifona tichiranga kuna paita muputano wa kutoma cheni ropa foni
1: marara kwa nita mta marara
0: tawala ninga tuwa mwini kupazwe peni mwena wazinji
1: ata kitu kuna kwa mtu unoro baba
0: chadi kwa ndingwa wani mwini kupi
1: chini ndiri distritu yefandu zi bairo zano vizi deutubro kase porambo
0: zina lano mwena pifuani
1: chini zinoza breu jemusi masile
0: mke
1: ndiro zingarangu baba
0: chadi kwa tiri mkati mwanya uyu wa majaha tipenti pe mazinchi na kuda kwa muyembi uyu
1: ya ini ndafone zindruzo wa kudakara nukupara ni kuda kebisha kwa ubanjirari kwenda na rodari kuti maringa mtu ngiri ya kwa kinu hari kuiza mpandi zakara kinu za kupara nukupata fanike ni ngayo nairu kwa kulira irutu ndipambao
0: mke
1: kutu idama nyingi hino kutama kuti tichaita kuti pakupedzesera moda inzira numero yao iona awanawa
0: okay
1: panisi kuzoona kuti ngazvipi zvatinoita porque uri kuenda nazvo po pangoda mubatsiri
0: okay
1: ya ngaende naro mberi basa rokuimba chipo anacho unezve ngaaramba yakadaroko
0: mazvita
1: maanda maita basa mushamara
0: tetena ndito chadadikanoe 84 80 27 63 8. Izvi mumapindi mashanu itichajara mwanya uyu nakuda kuti nguva zato ndizoita chanje Elia Shinyakaka tingenda kiona mhingampini zinakabatana iwe mukati mubasa rakoli ndizo zipi emapadoko tokubata munombo andi machibesa kudeka tava ninga tamuri kubvazve penimwe na wazinji ande tipenti pe mazinchi dzina na mtunhu wanu mulipo ande tipenti pe mazinchi tine mukati mwa makani na muyembi uyu
2: ya kwecha kwecha kukoma
3: kwecha kwecha
2: mapurumuka sakadini
3: tiri takupurumuka sakanaka peni kweneko
2: hata kuna ichese
3: amen
2: koma dzei dziri kuziika uye kuri kuemba ngoma kamari dzino mupango
3: amen
2: ndada kuziva kuti hai ngoma dzenyu kuda kudziona dzinoonekera pano
3: ngoma dzinooneka muyoutube mukapeshikiza ari Elia Shinyakaka dzinabuda ngoma muyoutube podi muaplika sounds za kubhasharizia mtube meti na aplikasawa ya nabashari mamuzika ya muka nyola Elia Shinyakaka na buda muzika
2: ata matana kasa matata pateka
3: amen maita basa
0: wadikani yali kusala mapindi matatu tijale foni yatu na kuda kuti nguwa zatu zikuita nchanji 84 80 27 63 8. Andi Elia ndikalanga kuti mingampini zikuru nakabatana iwe mukati mwabasa lakuli ilo ndizo zipi
3: kajinji kusowa mbatsiri pa patrocinio pra kuti basali likuli kugravari kuna damali ngo inangu ndina gala tempo ikulu naumpuriki hakuna zvakuembazo masoko anenge alipo nyimbo zinenge zidanyorha mazhimari kuti tiende kajula zimimbasoeka ngo inangu ma video tambe pra kuti publicari imaji chinchino zvinanyanya maningi famba muzika zinanyanya famba na ma video
0: okay.
3: Ndauna kusowa kusibridade mavideo atena nyamunzi ansati ndabudisa ne video na ibots ndauna kusweka mbatsiri anakwanisa uvi
0: mapadoko ndikubate mulomo anti machibesa kudeka
4: marara se
0: tala ninga zvamuri kubvazve peni mwana wazinji
4: aiwa tala nazvini nani hatikuzvizwa
0: chadiko tipenti pe mazinji dzina na kwano mulipo imwe
4: dada musharuko uri kuridza
0: okay
4: ngabambire nchenda mberi kama ndiutofarawa kuno ino ningoma dzari kufona dzikutondipingira kamasi
0: okay mazvita painangu masoko kuti mapeza
4: nada masoko inango kuti ndasosiyani numero yekuti yamagwaridzwa sogara vhariwo tizobwuya nawo
0: Eyo ni mazvita.
4: Tatenda katenda.
0: 84 80 27 63 8 84 80 27 63 8. Tiri mumapindi ya kupesira. Andi ukalanga apo nkhanga kuti walanga kuti wabatsiri ndi wanakhagombeka makamaka ematoni. Andi kwechani pa phone.
5: Kwecha.
0: Andi tipeni kulala.
5: Kalala drip.
0: Chadi kundi mwani muli kupi?
5: Pano mukulonga na Zondai, mchalemba kunyanya dzirikanika na Thamanga, ndikadzara. Kuno ku post administrative na senior district la Vanduzi zona kunganwa.
0: Okay.
5: Ah.
0: Andi tipeni pema zinji ndepo, maditi tsika mukati mwanyoyo.
5: Ndiyo andino kufangika wa imbiwa manji, ndiyo dae kuronga na msharukai wengoti, ndiyo andino kufangika wa za kuyemba yemba manji.
3: Kwecha kwecha.
5: Ande ande mbari.
3: Tani ime.
5: Eno ime.
3: Kiri mwushi.
5: Ande, mabasanyo wariku zika mbari, wariku enda mbiri mi.
3: Amen.
5: Ndiyo mbasara andino kufangika wa imi.
3: Amen.
5: Andao ndaenda kuzio kuti, maspeta hako dea mzako ningana ini daroku wariku kuda, unaita uko brari kuna wana sisteme ya kuronga uti. Tinasoita ama spetako kuno inini ngine dono wapona kutista ama spetako kuno. Tinoita kuti ndiku tibirane kuno nga wati dia spetako nga mavilsingu wargu yaya. Andao to stongana to ita mshandira pangwe.
3: Zina kwa nisika. Tika peza basali ino nafunga tichapiwa mshamarara chaza tipa tempo ya kuti tinakwanisa usia numero. Muna zabata numero kuti tizafone.
5: Ya ngoboti mochi mudia 25 de junio ini ndakada kuita zvinhu kuno kairi pfungwe na pana ine pano. Ndawa imbi ningana imwe daro ndaida kutorani kuti tiende ngene mudi mukadzirika ningana imwe ndimo munaoneka imwe kuti nada uyi ari kuita ba.
3: Ndizvo chaizvo.
5: Ya tika mukasiya numero tinadzatora to zvozvana tirikega.
3: All right papa.
5: Kumaita basi.
0: Ndipo chadi walikane tiri mumapindi ya kupisira. Apo Elias Nyakaga kulanga kuti basa lako ili zvense unakapita nsimba yako mari ambulo salako iwe.
3: Zvense nakaita nsimba yangu. Madia pindaya palipo pangu ndikambo senza senza. Kusvikira mu September gola verali data pera contrato. Ndao izvo zvino nakaita basa lako kutengesa tengesa. Kulisa kulisa kuti tione kurya kumba. I na kupanisa zvishoma kuti ndiite basa
0: richifambirira kumberi. Machibesa kudeka.
6: Machibesa chamara.
0: Ande tipeni kulala.
6: Ndarara mushepe chiremu kurara kwano.
0: Ninga zvamuri kubva zvidzina na kwano muripo imwe.
6: Celestino Srazali Franki ndipina Nkombedzi district ya Vanduzi zona Mtsenga.
0: Ande baba tipeni mazinji.
6: Mazinji ngakuti tirikuzwa masoko aya. Ngoma hili alikupangira masoko akanaka.
0: Okay.
6: Mafarao ndilikuwa hapa akundibaya moyo.
0: Okay.
6: Kudai tichikwanisa kuona kuti ndao chichi na kuchinaita kuti tione batirana na ngoma hili ngoti ngoma hili hapa tikuda kuti tione kubatira kuti tione kuti masoko wake aende mbere. Vaenderere mberi mezi tukuda kuti tiite patsinyo wacho.
0: Okay.
6: Ndi masoko andinawo tikupedzesera tikuzodawo numero yawo masoko mazinji nazopedzeraserana teka
0: mazvita
6: yeah.

0: Ande, Elias, tiengeta kiona Emerton, tebada te unangu uyu. Machibesa kudeka?
1: Machibesa, machibesa.
0: Ande, tipeni kulara?
1: Ande, tipeni kulara. Ande, tipeni kulara.
0: Padoko na wadoko, ngatine chikibaba baba nguwa zaita nchanje isi, ndi mwani mulikupi?
1: Mugulonga na sera jitonga lukuno kuposha shikatifu nyampasa barwe.
0: Ante, tipeni mazinji tipe?
1: Mwenye mbiwi ya lugu imba kuhino, nitamba kwa nchukana kwa ndomberi, mbila jitikoji na tatuola kwa nchukulonga kwa
0: naye. Eyo, ni mazita?
1: Haa, kujanda.
0: Ante, Eliaje, tilikupi wama soko aya, apo nkulanga kuti iwe, batsiri walanga watifrenzo na kashita mna nsimba yako iwe hapo kuzati kutakao batsiri wadimu chaka kare kana wati usato batikana nziwido iwe kwenda kia kukuzao misuo nirao misuo kutipenango uchabiju kutine inabana na shipira kutisewenzi titipabu zipene
2: na verdade kuita kuchaka kutuo unaita kuchaka zimbaita
0: ematoni machibesa kudeka
3: ale
0: tipeni kulala
3: kulala kudeni
0: andi ndi mwani mwikupi.
3: Ini ino fence riasi ndi kwenye kwa dikuno khanda gorongo.
0: Tipeni mazinji baba, mchi baba, nguwa zata nchanje?
3: Babo, nchema yari, ni mdonga uti, mbele mbele na mbasa jimbo kati za kwenye zinu zina kifeza. Kwa kutu, mwede, mazinji, natuwa numea china kebza na hivyo kiti kwenye riasi, kwenye kwa soba chana na.
0: Eo ni mazita?
3: Babo, nchema.
0: Wadikani hapa padikuda mbozi basi ndiye ajale funi yatu mbozi basi wakutia kwanise kujala. Andi, ukaranga titini?
2: Dikaranga wati kuita kuchaga wati
0: maenda kwa Ematoni, wapisira uyu. Machibesa kudeka?
4: Aro, maralatika msamarashi.
0: Tala ninga shumuli kubvazi, penimwe?
4: Aipitri wadi zatu.
0: Takudeka, ni mwani mulikupi?
4: Panu mkulonga na zinyo, sailosi, chikuni kustundi, kufanduzi.
0: Andi, ingati tini chikbaba, nguwa zata nchanjezi?
4: Ana tunatuma kurukoto ngara mbana daro ngasa siye bokoron kwende na yoro. Ngara mbashidaro wache pa nyumbo za jichirisu, ngara mbashidaro kasi ngasa chau za chinjo mbire wete pa nusimana ziri akukina muimbi ya chaembi.
0: Okay.
4: Ngara mbashiemba, nitipo ya ngara mbana yo, leo zapita mchingwere wana ngama kutuwe nangu wampu mashuri. Kuna waimbi wanaemba nyumbo wa utanga utuka, nesu kimunati ya chapigi.
0: Okay.
4: Yang orang pernah bukul nero, orang nak kumpulera. Tahu dia kasih kupi.
0: Maite basa.
4: Basa krisis.
0: Tertenda. Wadikani ta jara acha dari phone. Nanti tiri munggu aku pesiram. Ande, ukaranga masuk, ada dengan apa?
2: Dikaranga nanti kuita ku gogodza utaga munhu na munhu, zina shupa. Usiku wadi ni bano dini muimbi, ibani muzgazanguiz, mundi batsire, zimba shupa. Zina shupa, entao, zina kwa nisika kuitika ndizu hivi, ndizu nizu hati kuitazu. Mwanya wa mwanipasa, for example, wa Mzambiki, jidipano, dolonga, dupangiza. Wale wanapo, wanaitaubati wa mwe, ninga wa jinju wa fona, wana nate, nipano za nibata mwe. Ntina posibilidade na kwa nisa ubatira, ndu wana kwa nisa ubatira, ndu wa ujamu na budama patrosini unemu. Ma indikaita utuwa ndite kufamba porta a porta. Ndi difícil kukonvenceri munhu kasvika wamuti ndipano ndiri muimbi ndibatsireo kuti muzika zangu izi ndixikutariye podi usixikutarie na disprezo ndao patrocínio anada kuti aite kuibva opena kufambawo dan obva muzika yatoka kuti mbani aliza muzika ineyi ingani nata ndina moyo ndiri kubva chido chakumubatsira munhu ineyi onada ndazibva muradio ndikubva chido chakumubatsira munhu ineyi patrocínio neyo anakwanisa kuti kubatsira na moyo wense. Kunza kwa kutiyo ito utuaka munu. Kajinji mapatrosinio ningane amba zaita gogodzeru kwa msuo mshamarari. Ndi munu wa ututi yepo unengolipa mbirikari. Iya alikuona uti akasenza na yepo. Anakwanisa kuita lukuru, anakwanisa kuita fantaji na iyo. Enda uchiripansi dana usatu wa dinazina. Ndi difisi kuti munu atendi kusenza na iyo. Kunza kwa munu mei maite kushipira na chido jaji.
0: Andi, nguwa zato zeta nchanje Elias Nyakaka, tina makani mazinji na iwe ese nguwa zato haziri kutendina na ife. Tuwita yale izi, hapo kulangoti ankaoneka nyamusiuno mbatsiri unamutambira na manza mairi.
2: Manza mairi, ndio andida ya tuwa emera.
0: Hapo kunza kwa kumandari mu YouTube kwa kuranga iwe nyimbo zoezi, wanazida wanazibatira kupi.
2: Podi kuzanibata mu WhatsApp, majimunu hana nibata mu WhatsApp, pa muzikazo aningalupa garo singwenda mitigash, pra kuti ndite kumtumira na WhatsApp. Nada ono timbano singwenda andipusi, ntao, unapinda muna megabyte zaku.
0: Upina mu YouTube.
2: Mu YouTube, no omu, Mana maaplikativo mazhinji ana ambabashar muzika ukandopinda maaplikativo eneya kulansara kwa ndaita mu YouTube ali en simultaneo unaswikira wa muzikazo maaplikativo eneya anabashar muzikazo ukandonyola ilie nyakaka zinabuda muzika izo zinovuzi ya disponível mu maplataforma ndi bodzi basi mugombari chumba kuna mata anapinda dzanovora ensi kwenyamunzi
0: kwenyamunzi ono ant Elias wogoneka nguwa zata nchanje ese pana nangu mibvunza kuti pasane se nguwa zata nchanje se goneka obvala oseletu namba za phone kuna iwo wanhu kuti wakubate walange nangu masoko
2: Kupereka maita basa kuna Radio Msambiki na mkana wa ndipasa iwe kuti ndiwe kudzala tiza wa basa langu pano na wanwense wa fona pano wachindipasa nsimba nchiti mwari nga kubatisireni lambani na minamato apoyo yanu jida yemera na wea apoyo basi ya zinu penangu mahali wa uchanyi maji minamato mkanamba mchi namata Mungu anakwanisa kuita minana mkati mwapini wangu kuti basa ilori lirambe kuhirida umasuli liende mbele Nta lambani mchi itarubatsiru nepa mnengi mchinamata Mwikawazi na la muembe ilie chinyakaka Kuti falo na mungu lirambi lichenda mbele Dichisia numero zangu Inatizo 87-84-82-509 Ndina repetiri 87-84-82-509
0: Uru kutamanga ita mwenhele kanheleka
2: Dapo 87-84-82-509 87-84-82-509 Então ndizo namba zangu za kuti podi kundibata
0: kunza kwa ene hapa na finango ya kuti finango na kachinja
2: voda kwa yangu ida pandidaluza phone ndida dodeza phone and certain dai recuperare por isso andidi kuti ndisi izo zvino
0: okay
2: maji moviterio iri palinya
0: okay
2: iri palinya moviterio a qualquer momento podi upinda whatsapp nenge ndiri on então
0: okay
2: ndizo numero zangu
0: Waitabasa shwako Elias Nyakaka, tidaimera kutine, mulungwa chapindira kuti basa lako loneke ilo lichendera kumberi. Tikuyemera kutine, kupira kwa rogole, tizawanike shwititense, tichieva matanyu nangu ya kuyua ditanyula kuenda kumberi. Walikani hapachina mazinji, mwanya uyo vashuka kumhera, pansiko ya monsiuno Marcos Nazario, ndia kawa emerera tichanga mwanya majaha, monsiko ya monsiuno ningansiko ya sondo, tikana muyembi, anaviye Elias Nyakaka, tichitimula nyimbo zake za mugolino ili la zuru zwiri na makole makuma ili na matanhatu. Mazwita walikani musala zwade, cho goda.

0: kunze kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, yura ndiri kuchema kudaroko.
0: Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumba chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguva yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Opfemba mwene zvidimbo makumi matatu nezvitanhatu nedzenguva kunokuimba mhepo yeradhio Musambeke. Tiri kufambira pambeisi kusimudza dzimbo kuri kusanganisira neizvo zviri mudura redu. Iko zvinoizvi ndosimudza kota bonde nekambwa kakarikava mhepo.

kuti kudairire simba rekurwa taida kuzwa kuti vane mukanyeyo vabvire ngokutakana aiwa vakauya kukombisa simba ravo mukati mokumborombo jatudu Zivani kuti ndekwa chomazwe chinene Paulo Bosane Rosario Domingo Shiretekin kuti ushandara mukati mozvara nyamasi Tereva vere tinotiramba nyemoneso mukati mabasa ngondimiyo chindawiri ndima yekutanga zvara nyamasi Zika kukatandika iyo pasenti 4.5 MHz Masikate masikate masikate wa mitambo Mujeki unopindesa masoko unoti

0: Ndato makome mashano miseswa no miseswa omwe kinzora jitrenda yu minuto jindinote masikate vashko augusto tipetis guma soko wawia nao.
1: Ndiso sasura kwa aswa tinote masikate ene masiru no akamakifisa bini mkukuda yusi. Kono kukambu yeswa utu zipata suliko zorora ndime utanga. Jeshita mangangi pasina wakure sana za ndore shiko utu kudiri manarike. Mtambo kuti mkukambu sako mtambo umu. Kata makumata tu mseswa. Chipata chopeshla Afrika changa chiripa msoro kuchipata mecho 3 marzo. Chaitamba shaka naka. Siku sobirao apona paku ya pafi. Chipata cho 3 marzo. Nicho cha sopa nisa wako pili mula chaya shaka naka. Chaira mani mbaliza mo chipata mecho testa Afrika chona shikona shaka wandisita. Zakatikitana kama kubaruku mnenzeswa na umwe, makubaruku mnenzeswa na mtatu, kama kubaruku mnenzeswa na miri. Chikota cho 3 marzo chayona, shikona, ati chayizo wa rairu kwa mkuta kukoresa. Kama kubaruku mnenzeswa na mshanu, kamilu chupata cho asisa unchikori kwa 3 marzo. Openu haopenu mchengedo na chumaike uko chupata cho testa Afrika. Wanga na fese, piso kuda kukupira pao, piro mpura, yukuto nora. Kuna farre spora chotesta Afrika asiwa enda ko chaya bora iri renda ko pina ko bamcheto be baliza ro chenetwa ndi chumaike korea kuti chikwata cho association sportiva 3 de marzo ndicho cha ona muka na mukuri sa ikoresa de chipamwe sa ndipo makoma ta tem sesa na marwa bona zero re baliza ro chikwata chotesta Afrika raramba goro ro chikwata cho association sportiva ye manika trade marks manika bua yekuti ngepora irona rangardire moko boswe ino mo chai wepora kweche kwana ichi unoswiki lare uno hanzu iyo chikumi wari fundura pora iri ko simba anhu anga to opera kukangaitika asi aenda kuona zero kore paliza rochipata chotesha Afrika Rishira amba pora ili mkuti pora ili renda kwa kuwa hunda pasiroro pora kwa kutubuda kuri ya kuti chepata application sportiva 3 de marzo chile kupaswa arusio ndia augusto shibanga nicho chile kutuhara mutambu umu maka maka mamuseswa iyo kupeze sera chocha itura ubaba zo zino kwaso eche faka chile kashinji kupaliza arusipata chotesta Afrika chepata ocho kutimu miseswa ino ya tukupe ya kupeze sera chepata nuhinga pini huli isa ya kuna kupanura afikiri chepata chwa sesam sportiva 3 de marzo kuni ya kuti dakara panungwa zino kudaina kai uoneka chepata chaidika na kudai isu kumfaja chiwina chaidika na kita chepata chwa sesam sportiva 3 de marzo kana kumapura maini zama kwa likita zuchirudzi asi jaramba chepata chaenda kwa soro razu mandangi kakusona rungano makumba runga mzeswa na mshano yoko pete serano ya kuti shupata shiri izi izi chaita mochairei uye pora iri richaita maperirei kuta karapana kuwa zino shupatezo zuri mangangi pasina wa kore sat tezura shukuti shupata cho 3 de marzo kama kumere mzeswa na miri mkukuti changa jishibo kama ningu shupata cho testa Afrika chakenda kofisa mutambu wefakato unohandeshi na mono sial bano pambuto pake papinda ofiso kumbirangwa ya pinda ofiso huu chapata cho trade maso cha tangisa kukura chika tangisa kushu paka kawanda chapata chofubilika ya machira chile kuchaira pamuzi pacho kunyangwe pare pamuzi ngozina mwakuti kashinji munu itambira pamuzi mwakuti kata kuti angia no apesiri yake ya kawanda anonga ya chipururu zazu na zuzu ya mutambo chikumi no chipiri asi kudino chikwata chotesha Afrika mutambo chikumi no chipiri mutambi uu alukune kapi ngokoti mapankata ese kuponda nuhonzi basi ana anu zoksono basu alimono anu akashumanika zoksumanika suya ingana kututi chikwata chikwata trenari chotesha Afrika ichi nguwa ya choyo ngokoti mtengo ulimono ya anu ne maziri akunoita chikwata ichi chokubika ya machira asiri kupindira na akadi panozvikana kugadziriswa kuna chikwata chotesta Afrika no afariri yacho zviri pamusoro kuti akarambana zvotikana samukuru uya kuwaunzirira kuitira kuti paoneke zvine kupindirana pakati peafarire chikwata choto East Africa nechikwata ichocho pabika yemachira chemukati mweprovinsi ino yemanika kuri kuno dedede ane chidangwa nemasoko akawanda ndopetuka mazi mustudio zvikwata zviri kuzorora ndopetuka mundima yakwatisira pechita munzira rungano wekupedzisira wemutambo uwu West Africa no trade maso zvikwata zviri kuita nanangi pasina wakakoresa kana kuti pasina wakoresa dakara panongwati.
0: Tabonga Vasco Augusto nomasoko wavo yanawo maererano nozvikwata zvevere izvi zviri mukati mumangange. Takuzowanana zvemba imba yepano Vasco. Ndato makome mashano miseswa namusati mwana kuita minomwe ndiona kinzora jesingwenda isete minutos wapinda Vasco kuti sitokuvaisana asi ndinogondesa kuti radambuka bote ngondava mashandiro azvino. Maizviziva here kuti mashandiro azvino ukapera kutovhereketa basi kakutogura bote. Ndakuti ndaishire kuna Vitori ambirai mukati mobani rodhorobha rochimoyo kuitira kuti tizwe kuti ngozvipi zviri kuitika mukati mobani rodhorobha rochimoyo. Masikati Vitori ambirai ngokuti tabva mukati mobani roswalpo kutaibhuya naVasco Augusto uri kuti hamuna chiro mukati mobani eroswalpo tiri kuvereketa ngo vanhu vaya kuwana mutambo asi zandaro njiva kune chikwata cho East Africa zandaro njiva kune Association Sportive 3 de Marso tipe tizwe Vitori ambirai kwauri. Alo, Vitor.
2: Paulo.
0: Ndino kuzwa Vitor.
2: Chokwadi zvakataurwa ndi Vasco kuti mame kungorova munhandare yeSwalpo. Ndozviri kuitika munomu. Zvino handisi kuziva kuti anhu asi kuya kuzoona mutambo. Ndozvari mutambo inoizwa kuti timu dzinge dzichigona kuzviriritira zvinobvawo zvakare pamare inobva pageti. Zvino gedhi rekuneno hakuna zviri kuno gedhi reSwalpo hakuna zviriyo zvino simbaradza mutambo here izvi ndofunga kuti zvinorembesa kune aya anonge achiita mutambo ngekuti bhora rinakidza dai kana pachinge pawanikwa anhu akawanda anopinde munhandare mushure mekupinda kwaanoita munhandare pane kamari kaanobhadhara zvinobatsirawo kuti timu dzinge dzichigona kutenga zvatinonga zvichida kuitira kuti dzinge dzichigonawo kuzviriritira dai kana pazowanikwawo munhu anouya kuzobatsira asi gedhi richipinzawo mare asi zvatiri kuona ngezvekuti gedhi racho rati ringe richiwana mare tikada kutoverenga munomo kuti anhu angani abhadhara munomo anhu akashomanika ndosaka zvinokanganisa mutambo zvinokanganisa timu amusi kuzvionawo here amukonde
3: zviri kuonekwa zviri kuambidza kuonekwa nyamasi zvinodi kwanoti kwaonekwe maningi kumbogarisana pasi kuti zvii zviri kuita ngokuti afariro zvikwata zvakasiyana-siyana abatwa ngokuremba chinyakamwe atizivi kuti hai mapinda mwiwo mukaindimumanika muno aifarirai bhora ari kupi ngoti tada kudai zvinyamasisa bwiningu maida kudzara amweni ari kurya zvaari kurya mukutywa nyama ari kurya ari kupfara amweni hawo anokona kubhebha kurya mari airi kurya mari ngokukaenda kwakasiyana-siyana asi handi zvopi zvatakuona zviri kuitika akawanda ari kumanyumba kwavo tisiyaziya ndo panodikwa noti paonekwe maningi basa rokutsvanga kuziya kwakwatisa zvii zviri kuita makanyangadzwa ngei zvinhu zvakaita kokuti zvikwata izvi kuda kusapota chikwata pasina afariri acho zvinoshupa maningi onai basa tikuona zvikwata izvi zviri kuchai bhora ari munai basa tizivi kuti marengana dzaduswa kuti aripe zvinopa baya bhora romuprovhinsi remanika panodikwa noti paonekwe basa guru maningi kuti atambe bhora anoda vanhu anoyaemberera kudai akachai bhora pasina anoaemberera hapana zvaanonge achiita simba roupi naupi nyahana rinodikwa noti risoserwe isimba roatambi ke rinobva kupi rinobva kwadongero zvikwata ndionda kuti ngatichinje maitiro okuita panodikwa noti paonekwe basa ambirayo
2: nekuti pandapinda pandasvika panda ndofunga kuti ko nhasi kune mutambo here ndopamboona gedhi rakavharwapo pagedhi unotsongoona pechitengeswa tengeswa zvinhu pandasvika ndokana kuona kuti hapatorina kana chinhu chinonga chiri kutengeswa ndino kunoona gedhi rakavharwa ndinozopinde mukati ndikona kuona anhu ari muno yekutoti ndinotoverenga kuti angani zvinhu zviri pakaoma munhandare panguva yekuti Asi kuziwa ti muri zonyere unguti rama ere
3: Tukono ti Tukono ti rangari kunsa kumtambo Ndonda mukono ti uruba sila muri zonyere Waima ikona na rangari apinda wada kukuma kuya pakati no pakati Ipora ranga shikasi Ipora shikasi kupinda Ah Bora hili Mukandi Tukono zizi Ah rukuski rukuski lapinda
2: Loku nti rama
3: Mukandi wari zanyere uo Jai pangitoti bora risa zukupinda.
2: Echo kwa de Paulo kutora ti kuno sinusa chinja timo ye Francisca Bakampani ya enda kwa mwisa chibonzwa chechipiri. Alo?
0: Ndino kuzwa Vitor.
2: Kutora kutiko sinezi timo ya enda kwa mwisa chibonzwa chechipiri. Ewo ya tori zwanyere kuti mutambongo chipambera pamberi muno mukati mwenhandare mutanha weshimoyo waina kureba nhapo bora waina kosa pasika dziko waudaro bora mutambo timu yerino e transit kapa company yako kuna chibodzwa chimwe pasina unaro bora mutambo timu e transit kapa company mutambo nembe ikosimezwa waina kureba nhapo bora chure kadenga waina kosvika ko mutambo timu e transit kapa company uchaitire apo waina kopira mwako zvobasa mutambo nembe chimakumarira posi nebora uchaitire apo waina kureba Kutati boreri ramuiswa musijimbo zvaidarika zvirongo muna zvakare mushure mekutanga kwaita mutambo muno mukati mwenhandare yemutanha weshimoyo zvidimbo zvitanhatu hongo ndoparamuiswa kutaura kuti pazvidimbo makumi mashanu nechimwe ndopamwiswa chibodzwa ichocheche panguva yekuti kozvinezve uri kuti warwadziwa mutambo timu yetrans escape company asi handina kuona kuti ndiani wamwisa chibodzwa chingekuti maitira zvaizwa ndainge tisingafungi kuti chaizozvi chibodzwa chamwiswa ndaiti kuti munhu atomwisa chiri kunza kwomutambo
3: ndio ndatarumbwa takabhuya nguva yekuambidza mabasa ano kuti chikwata chonova jerusalem chada kutsvanga achabatira vhiki rosure ngekuti vhiki rosure amwe mabhora achona ari kumuisa chikwata chonova jerusalem ari kuita amwe amwewo aari kupa aari kuoneka pezvakanaka mukaendo ari kumwiwa apa pari kuavhiki rosure ari kukusha maningi kune chipicha chikwata chonova choescape company chirikuona mukana wekupinda kochoma ndaya airi kumuchengete kunha asi avhikiro chikwata chaunobva jerusarem ngokuti anodikwana kuti abatane zvakanaka asi zvaari kuita ari mukatimo makada kuenda kunangira zvakanaka kudai chamwiswa zviya chikwata ichi munguva yekuti yaakuda kushaya bhora zvichashupa kuti amwiswe ngokuti bhora rimwe rimwero mungu mukuambidza kumutambo umwomwe achomwa pechipinda museswa murongo muna apa diro chipira rusichomwazve pechipindura museswa mutanhatu sazvirikuva kuti munguva yekuambidza kuchi mutambo chikwata chonobva zviruza anobatana nochipupudzi
2: chokwadi panguva yekutekwa zvinezvi bhora rekuenda kweswa pachigadziko rikachada kubandwa masikana 3 zvinonokwa nhandare yemutanha weshimoyo mutambo wechitanhatu wekutsvaga shasha nhapo mukati meprovinsi

0: Afrika yedu ya kati na kiranya, ye Mosambiki ya kati sererenya, ye Mosambiki ya kati.
1: Madzishoferi kuri pa musoho we radio divozamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio divozamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwana.
2: Radio Mosambique, Manica

0: Pardon. Apotani trimkati me chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Tine apotani yazhinji akakweya bote. Echitenda chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Kuda kuwaerenga akawanda. Kune apotani akakweya bote ari kudishitu remutarara. Mutarara itete. Zvoro kwazvo. Tinotenda wakatomubvisa kuti amuna ndoreketa ngechisena rikatereketa ikamari zvoro kwazvo wakatenda chirongwa chitine dai nikanga kuri kuti nguye yaitonhudzirwa ne dzakatine zvakanaka soko richaguma asi chikuru ngechekutenda mukana uona wetakapuwa uno uu kuitira kuti chirongwa chiende mumhepo. Tombotenda ndipo apa tichizokumbira hedu pakuru asi padoko potinapo asi nechichemo ndinoona kuti takachisiya soko rakaguma kune atungamiriri edu pano neapurutani yamwene ngazhinji kuda kuerenga yatingatora nguva tinotenda rumbwa yamakadaro ngekuti isusu tega muno mapana chatingaita tinozviziva kuti kudai tichiita chirongwa tine chiwara chiri kunzeyo chinonga cheionawo saka kazhinji kudai nguva yakwana tinonga teizofungura mukana waturufuno kuitira kuti mutibetse tasikarye mukana apa dakara munguva dzino vatisati tagumirwa ngemupurutani muno mustudio mukana uripo zvabvira kuita nguva nando wachaguma haiwa ne mabeningu achateera ne ndinoona kuti richazotambira apurutani anonga ane shukuru dzakasiyana siyana hino tsamba musaite musabata dziri kuitawa kunaya topinda mutsamba yekutanga shukuru yekutanga yakauyawo ataha baba nyangadzi achakabatika hawo asine ashwira asharuka ano akaunza shukuru yayo chiti hai zvoro kwazvo babawo anga ane akadzi yairi babawo asharuka ano zvaanga ane akadzi yairi akadzi ano aigara pamuzi umwewo kana kuti aritogara pamuzi umwewo nanyamasi uno echigara pamuzi umwewo zviri kuzwi baba asati aka mukadzi wechipiri uno uwu anga ane mukadzi umwe mai yakona atsvari yakona ake musharuka uno wanza shukuro uno uwu takagara zvakanaka pasina mhingampini akachizoenda kowaka mukadzi wechipiri kuwaka mukadzi wechipiri uno uwu aazvi kuitawo mambara ho akaziisa mai akatenderana isusuwo tikazvizwana seana akatenderana tichazvizivi kuti chakazosakisa kuti baba azoenda kwaaka mukadzi wechipiri achazvizivi ndoona kuti awana baba namai ndo anozviziya tanga tichagara pamwepo hino akazoenda kwaaka mukadzi wechipiri akauya akazoya wazogorawo pamuzi petaigara namai kureya kuti waigara patajawo pamai mai yavo asharuka ano aya akaunza tsamba ino iyi pamai kuru pano chikarira kuti baba ano aizokarira kuti aizoenda kotsvanga tajawo kutsvakira mai minini ano aya hino zviri kuzvi auna akaunza tsamba ano mukoma ano akazofurukawo apapo kugarawo paogawo ngekuti anga akura anga ane mukadzi kana kuti ane mukadzi neana tinozviziva kuti munhu ukakura unoendawo kotsvakawo pekuti sazi arugara paoga uchizosiya apapo baba neanokuna kuzoti mai naona maini neano hino mungwe kuti baba ano anga ano urongwa kotsvanga tajawo kutsvakira maini neano zviri kuzwi denga rakaseka baba ano akazotamika akatamika kaakudarika makore anekwana kuita mairi baba ano atamika hino naatamika azosarepo mai namainini pamuzipo kana munhu une nyumba yake asi ari patajawo imwewo tajawo ino iyi iri muzina kana kuti njavaona maikuru ano aya mai akabara aona asharuka aunza tsamba ino iyi hino chiripo apa ngechekuti paakuonekana kushupana ari kunetsana kunetsana kuripo ngechekuti mainini aya ari kuti hai hino tinoita muraramirei pamuzi pano ngekutita yao ino ii ndakando igumilo ilipano njenyi mwe mayakuru ino ni mwe nini ndini ndako gara wapapine anea ndisununguke ngekuti nipana pane zuku sununguka so zuru kwa nakuenda kwa zona angaitara zao ino mwe nini anarukuti hai mwe kuru anakasuti hai mwe yao na sharuka anakasuti hai tingadini apana ngekuti mwimi makando siwa muripano takundara na madripano mwari ndiye wakuzizia hino ramira kona rukushupa ngekuti pako nikana kupumhana uroi pakarundika shidoko doko akunongozana zvikunwe pamuzipo hino chakushamisa ngechekuti mainini ano aya akazouya kumuzikwa nguyo akazouya kwendiri inini auya pamuzipo tikachedza hino mainini akazoti hai mukoro wangu ona basi baba akatamika ndichiraramana na maikuru hino tiripata jawa imwe zviri kushupa ndaikumbirawo kuti dai zvabvira kuita mukorore wangu unditsvangirawo tajawo ngezina rababa ako ndoenda kururamawo pangu ndega mochizoitawo kundihambirawo ngekuti tikarumba takadaro zviya patajawo paya apazi kusununguka uye aona atsvari ako angaitara zavo ngekuti akatenga ariya iri mukadziri mwamuna indakazondogumawo papa musorosoropo hino ndaikumbira kuti mounitsvangirawo tajawo imweni ngezina rababa ako zvadaroko zviri kuzwi ini ndakati zvakanaka ndichazomupasa mhinduro ndakaise ndakogara pasi namai haona maikuru ano mainya kubara ndochizi agumisa soko rino iri ndaagumisa soko mai anoti azviiti vakakubvunza kuti yaundikana kuti uende utsvake tajawo kutsvagira mainini ndiani uye auna mainini ano anozopurumuka wani akazopurumuka kudini kuyo zoreketa newe asati agara pasi neni samai akakubara iwewe semwana wangu ngekuti chekuru aidikana kana kuti chekutanga aidikana kuti agare neni pasi ondibvunzawo kana kuti kundikumbirawo kuti ndaikumbirawo kuti mukorori andipage tajawo kana kunondipasawo nzero iripo fare adaroko zviya fare aizouya kwouriyoyo kuti yaya azokukumbira taizopasana mazano toti yairi hino akandoita basi ngechibvumbu kuuya kwouriyoyo ndikazviti dhoo iye wakusirira mainini pano maona zvarumuka zvakadaroko ndakachizoenda kobvunzawo tsekuru akabarwa ndanimwewo namai soko rimwe rimwero kuti tsekuru inge soko randibvunzawo mainini mukadzi wababa tsekuru anoti hai kuda kunyaradza muromo zvanga zviri ndani kuti dai mari unayo kotsvakawo tajawo kuatsvakireko hazvizi kushata ngekuti izvona izvizvi zvirikutopungurawo muromo kwaari yaona atsvari yako naona mainini yano hino kudai unayo enda otsvanga kuti hai onda kutsvanga tajawo wapasa mainini yano wogarawo pawoga muchiitawo kuhambirana hino ndauya mukati mechirongwa chino ichi ndauya ngekuti mai akaramba kuti hazviiti asi tsekuru ari kuti zvinoita ino mainini akagarira mhinduro ndodini imhinduro ipi yendinoenda kopasa mainini ndotora nzira yakandibvunza tsekuru kuti hai enda kotenga kana kuti ne kana ndoenda kotsvanga tajawo pasi mainini kana kuti ne kana kuti ndobata nzira yamai yekuramba kuti hazviiti kuti ndingatsvanga tajawo kutsvakira mainini ngezina rababa ndikazviti dhuu pano muri kubvunzirana munoziyana saka ndauya mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga kuti ndodiniwo madhodha ayo ndibetseiwo mbiya penu kuti pane mubvunzo here pasina mubvunzo tokanda mundiro kuti tibate nguva
1: apa waida kuoneka hawo mubvunzo songoti yapeno tsamba yakadini ndaida kuziva kuti aona mainini ano azubara kani penipo azi kuitaona kani
0: penipo ane ane aripo
1: aripo
0: zviri kuziva neana anikuwanaki angatatu
1: ndizvona ndobasi mubvunzo wandaida kubvunza
0: zviro kwazvo hino pasina umwe nomubvunzo mbiya yataa mundiro ungaendandi
1: nadha yona iyi shwiro sokuti pakashata pakarepo mainini ano ngoti iwewo chitowa kwayo chiona kuti ndikuenda pamuzipa womunhu enda koziva kuti tariyayo ndeye munhu ngatirangarire zvamangwana ngoti onai, apona dambudziko runo kuna mainini, nuana haya. Ngoti mangwana apa, onai baba ati zezebu. Asi apa mharananu mkazi uno unuana. Ngoti dambudziko guru akuana, na mayanu ngoti maini menini apodu kutia njitu kuenda ni kumweni, kana kuenda kumpa, kana kuwakwa. Agora kutia anano haya, anotitalia ya onji ipi osha. Ngoti apa apa iti apa.
0: Mm.
1: Pamuzipo munu, pano shupa.
0: Panorema.
1: Panorema apa ito itali ya munu. Saka aona maini ni anu, wakato shaisha pa kuwa. Waida ondoti ato wako ato kumato, mamuna angu njitipano. Changa itali yao. Changa itali yao kama kutuwa ita hondo kama tuta itali yangu. Pano zui nini? Pandino tonga.
0: Mbia wakashaisha ndiani. Ndo maini ni here kana kuti mamuna.
1: Mamune wakashaisha. Ngoti paka mwakaena asuka sakuda kumtengira itali yao. Uchitemba hapo na kundichatenga. Hapa yena kutiandaa, nichatanga, nichatenga, nichatenga. Hino yena mzima yuno waida watoti haiparu, ishajitish. Ngoti pamuni utenga, wana ndano mwanao kutanga. Ndindori penepu, mwanao shipidi, ate mwanao shitatu. Hino, jada uzonesa, ngodambu ziko guru, ndoku sirane ya ngoti hai. Neema ini ni anu haya, angatuobu, anano hape, anu, apasa dambu ziko anano. Ngoti hapa, paiti hapa, pama inini, pama ikuru.
0: Rino so vipi dambudziko apona ngepa babao. Rino vipi?
1: Kodi pa babao maji. Babano ay, akatenga muzu ono mkazu mweni.
0: Hmm.
1: Maona, iu muzu ono mkazu mweni na noana o anaye ngoti ay. Kana kudai kuno kuti ay. Aya babano aya utamika maikuru ano utamika. Osisara anabasi anabasi.
0: Ano so shupana mambiliyo.
1: Ano shupana katipano hapa hapa iti kuita chilo pano ngoti muzu ono wama edu na baba edu.
0: Hmm.
1: Ndua kaita fuma inu inu. Inu, apona apo, nga atoti, langa zao shuno shupa kuti hai. Aende kwa bunza mwana omweni kuti hai. Tendi tengiro utari yao. Muzinara baba ako. Apeno baba ano, kudai akasia fuma. Kudai akasia mare. Kuti akasia mana ono kuti hai. Akasia shaka wanda kuti hai. Inu, akasia shaka baba ya. Madini kwa ndi changiro utari yao, kudai akasia fuma. Shungai, kudai askasi kusia fuma. Shuno shupa kuti hai. Umwana omweni kutunga buda. Kote ngira mji my home maini ni maji zvino shupa kuti angaenda kote ngatari yango kuti anwa nao anoti purusuma yana kuti satenge akutoita oshanjeja satenge
0: mbiya zvino shupira papi aonao ndi mai aenda kokumbira mukurore zvino shatira papi zvakashatira papi apa
1: apona apo mwana uno umono akutongwa kaiti mai ati usatenge. Agora ngaenda kuita zano ekandega kuti ndienda kotengera ona mai andibvunza kuti saende kotenga indienda kotenga zvino shupa zvako shupira zvino mukadzi wake na mwana rume uno umwe yena mwana uno ana mukadzi komu unotora mari woenda kotengera mai nini awo aona baba akafaska zvokutengera tariyo yo wakuita chido chako yokubvisa mari yokotenga tariyo zvino ndoshupa zvebasi ha saka pona purisi kuti hai ndodini here zvingaita moyo munyasha ungaita mashimwe munyasha mwana kuti zve ii. Azviti ngoti ndabara zvedambudziko.
0: Apeno ngokuti patsamba pano apa ndona kuti hapana sokoro kuti hai mukadzi wawasharoko anhu akarambidza. Dai mechitipurutana mukoma woita ida kuziya kuti hai mukadzi wenyu mwimwi uri kuti iwo ndiyo shikiro ino iyi. Zviro kwazvo. Tomoza mukoma Vasco ndona kuti ane mvunzo wanawo. Mukoma Vasco ngatiende.
2: Maita basa ngokuti pasa mukanda changamire amore chokutanga ndeda kubvunza kuti hai mukorore unoita here korora mudzimai wababa baba akatamika asiyana zvingaita kuti hama dzababedzo adzina conditions adzina mare yekuti dziende korora dzinzarawo asi mumuzimawo mumwana wamaikuru nadzo mare atendere kuere kwenda kurora anonake ngozina ra babake akatamika
0: zviro kwazvo muchanda dare ndini ndombopasa mvunzo ngaombenda kuna mbiya
2: ho
0: mbiya Katarina
1: zvinoita korora
2: zvinoita ne
1: zvinoita zvinoita maningo tikorora kama runo mare zvinoita korora
0: zvinoita
1: zvinoita
2: no. Mudai zvechiita korora maonere yangu inini mukorora uno wedi kana kwenda kobuya na tsekuru aya akaenda kobuya nawo tsekuru mukoma mai
0: mukoma mai zviro kwa
2: wenda kwabvunza tsekuru nai sezvo mai doko akauya kobuya neni ngonda yatali yao yai. Zanga zaka na kila o mai. Inongo kuti achare nga achare. Arakunditi asiti. Zanga zaka di ni mimu tsekuru kubuya na yaya ni mimu.
0: Mm-hmm.
2: Aru achari yangu. Kuti zaka naka kuti murekere mana aende kotengera mai yake. Ndi mai futi.
0: Oh.
2: Pokugara kuti musiane. Azure kuti yena waemura mai doko haiwa. Asi uda kuti akira mangwana renye mumuri yaire ngokuti kurarama mangwana nakwedza pamweni mwari akada muchatungamirawo imwimi osara ozosara ana na maido kwanwaya pamweni ana anosara naye kana kuzodhunywa ndo maido kwanwaya patajawo iri yawo zvinonetsa kana mwese mwanhu akuru kuzotungamira ingana zvabhuya mbiya apa osara ana basi anozosara achitema na zvendiyo taliyawo kana nyombe yo nasaka zvanga zvakanaka kuti mumutendere kuno mukorori wenyu kuti aende kotenga talia uyo kutengera anununa hake ari kutengera pe mayune kutengera hama dzake dzakabarwa ndi baba ake ihama dzake nganununa ake madzia yake tendirai kudaroko ozozwa ndiona sekuru ano kuti hai akaenda kobuya nawo pamweni angadzora mwoyo mayano ochizotendera kuti chienda hako uita ngokuti akarumbwa chienda ari yena maiwo azvingapindira nedzo zvirokwazvo parikuita ingana kachishanja maonere yangu ingana kachishanje vaita basa
0: zvirokwazvo tinotenda koma Vasco Mbia pane zvemunazvo here
1: nada apona apanga tora gwanza irona iri nada gwanza rakanaka kuti ega ega kamari anga asikadopedzirana kuti maiwo endotenga hino ngaende kuna tsekuru manera apo yangu koma Vasco wenda kubuya tsekuru naye zvakadini ndibatsire anaye ngoti anotambudzika anaya mazvona mazvidariko nade gwanza rakanaka
0: tomboti aenda aenda kubuya na tsekuru tsekuru ano akazoenda kubuya nawo yayao yayao rumbo akaitawo matanda kuti hazviiti tomboti kudaroko uchizoya nemhinduro yekuti hai yayano nona kuti mai haramba kwaiye hazviiti kamari ngazvirumbwe zvakadaroko ungatora ripira koneno
1: aona angabuya kuti azviti zvinoshipa ngoti haneyo ngotionai chidodoko podi anaye angatambudzika aona anobatsira basi mukoma anobatsira ngo ndimukoma kamari iyi hama dzawo andikana kuti atende kuti abatsire kuti nanda mati azviti hino ana ano idambudziko pamudzi penu panoonai maakupumhana uroi hamurugari pi zvakanaka ngoti maakupumhana uroi maakuda kutopondana maakuda kuti hino angabudawo panoendawo kwawo zvino zvakanaka ngoti apona apa mainini ano podi kubva mukuzwa ndoda kuitawo zvangu pamweni achakabatika pamweni ada kuenda kwako ada hawo tariyai kuti kusiyira nawo kuti aindoda kuti ndisiyire anangu oenda hawo kumba kwawo zvinondoita basi
0: nona mukoma Vasco ane mubvunzo umweni ngatiende ngo
2: akati hazviiti ndinoona kuti murumbwanawo hama dzababa ake dziriyo
0: zvirokwazvo
2: zvinoita kupinda ngekumadzibaba ake hama dzababa ake woenda kotenga ingana ndiwo ari kutengera taliyawo mwaramu wawo kuti abvisepo
0: ochiita hawo chindindindi
2: basa rapera kuti
1: chindindindi zvinozika aita kuti zvinozika
0: mbiya akutipi ingakandiri kupanganidza mukoma Vasco ino kuti woita hawo chindindindi akutyira pere kuti akaita ngechisimba mai asikadi mukororo uno waakudzitemera chairingo mangwana azvingaiti
1: zvekuti iyena angandotengawo ayasikazikwana pano paakubara tsaona dambudziko guru aona ngaatopopindirana kamari ese ogadzikwa kamari pasi odainzwa katsekuru ano odainzwa hama dzababa yotoita kamainga yotopinda muchiyanza kama uchibvunzwa aya ari kudai ozwa zvinobhuya mai yaya kuti ari kudai pari pamwepo ngoti angandoita zvokuti nzinzinzi apana chine chinoitika pasi pomvura zvinodzikwana aona zvaanode zvinondodzikwana basi hazviiti ngaasaite zvokufisa
0: zvirokwazvo ngatimbozwa chianze chiri kunze tono tombozwa kuti ngaapi maonere awo otende 4 80 27 630 iwoito apurutani numbure trofunu yemungaseenzesa kuitira kuti mukwebote mutibetse mukati mechirongwa chino pano mburutani uri kuyabote alo
3: alo mukoma amore masera sei nano
0: nei tasikura zviri nani tiri kubuya nani
3: martini mashoko December vanduzi
0: pasetizwa chakamena
3: ne handinangu kakredito kakati rebei mukoma awa kuti ane umwe wokukama hwavo iwona mukoma awa endawo ngaatsvake umwe unekorespondere kukama hoyo angakoneri kubaba kana titiu kana nasekuru akorere kine obata umwe wenewo enda kobata futi sekuru awa mukoma amamaha endao oaunza panyumba payako akumbira paumbapo oasanangurira ngezano reneri mama awa aya alipo mainini aya alipo uchinatsa asanangura ngoti tayao i unotsvaka ngezwiro ndirutsvagira ana ababa angu anun'una angu asi kutsvagira mainini ngoti mainini angakwanisa kuti achimwana mudoko ada kuti ende kuvapaao.
0: Halo nona kuti redi yakhona iri kumhuka mhuka asi zvazika tinotenda zvazika kamari zvazika aportani tibetsei 84 80 27 630 8 inumbero yetelefono mungaseenzesa kuitira kuti mutibetse mukati mechirongwa chino tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga pano pa Radio Msambiki pane mupurutano uri kuyabote munguva dzino. Alo muchaitaoni henyu? Ne tirina niwo ndiri kubera nani
4: tuka bashati baruka zeto hamabe shibabawa
0: shibabawa tipasiti zikwa changamira
4: dada mkomao shikonga na chakel hama shababa wawo shangajisha kuna ngajipa mbashikika pa mchangu hamdo mkani kukia wei shangajipa ngajakona kutupa mbona mbando ndoma shukwa shukwa shukwa shukwa shukwa shukwa shukwa shukwa shukwa vaone makari avangaita vari pave pavika yena ano mari ngaunga zvitokuita kati wo zvichema zvotengere vamunokwatari yavo tinoda tapai une pokati kuto marejo ndachivita udivi kuvatengere kamunya kuchibamba ripasi pamudopa ripasi pamudopa chikama chivo pakona chitiro na smailaina vana hake varejo kuti aona vangambogari hateri ipura kuvedesana zvinenge vende kozvionera pavega kugandwa navavo kunyangwe kuchiko vaivaenda ngori vakatonaka mamudoko ade vakaenda kaya kuna vanotida musha zvinenevo kuchengeta vana vatiri pamuchiripao vakadakai
0: zvakanaka changamire maita basa hai
4: taboga taboga ngakoke harva chibaba kuti zvisanganiso zvipiri vaende pokanapoduko vakapepehwa nevanava vakure vari mutare yababa yavo kisari tiena mwanoko kutori pamene vasina kuchena baba chena mwana udako pamuchipekeko
0: tatenda maita basa tatenda
4: taboga taboga
0: aiwa chambola na portani anokwa nakita airi ngekuti tine imweni shikuru yakagara 84 80 27 630 8 alo mportani
5: maskira sei
0: nei taskira zviri nani tirowa imwimwi
5: taskira
0: ri kube nani
5: mari maru game dix
0: muripi
5: vingomai
0: vingomai ngatiende changamiri
5: ya shikuru iyi tiri kuizwa irubuya doni yangu ya ndichoita ninaye kure kure nadhara pazhuu ndozvabhuya mukoma Vasco ziya kuti zvogena kuti sekuru aya unohama dzababa tambe ndantau yotoita kugarirwa napasi iyena achabhuina zeki masokungoka abvunza kare madhodha inongo ndochibhuya nawo mai aya ndantau unongo uchimbozwa reyasau yaari da kuya nayo hatei painozogoaoira
0: ne zvakanaka maita basa hai tinotenda chamboona purutani umwe wekupedzisira pashikiro iyi ngekuti nguva dziri kuenda 84 80 27 630 8 apurutani kweyabote mutibetse mukati mechirongwa chino chirongwa chakafukidza nyumba matenga pano paradi Musambiki emisiwo provinsi yalemanika muchimoyo ndinoona kuti mabitawo achakanyarara trofunu yakanyarara mbiya batenyu mukombo tazwa nzero ndinoona kuti hadzizusiyana nekati nemazano areketa mukoma Vasco nemwi tazwa pazvisvizwi hai kudai mashora pane mupurutano uri kuyabote ndichauyazvinawo mubvunzo mwemwewo. Alo
6: alo maserasi
0: ne tasikura zviri nani totwirawo imwimwi
6: ndasikirawo zviri nani
0: ndiri kube nani
6: ubiana albert antonio kuno kamwedzi wagara
0: Ngati ende changamire.
7: Ya, shikiro ndaizwa soki ndikuona kuti shikari pamoni paya mai aya. Pana chihwema chakazwa kareko. Polisi azoziona kuti mwana uza akuda kutenga tai yautengera mai mimi. Kuda kuzadzisa zvinhu zvanga akazwa zviyawo. Asi kuda kuenda kuzviona. Nguva imweni pamoni paya mai mimi weni. Ana para mim das vendas ao cumba para o cu a panda acho na tunga da cuava a jo na cutia cava a posia naia a galha para muito nem é cura naia ana para chindirinho polícia jona já chegou vamos dar um comando tem dinheiro no teu lugar já jona para cutia naia ou não vendas ao já agora chega de panam bili se já darou conta de maia a cona o dia a noite já te aí a tiro meni não está
0: Hino, tomboti yaitika shukuru yona ii, yaitika kare, ngaripizano rumungati siro kitra kutimukomano. Tisikana ngarizi hedu paka shata, teuda hedu paka nakepa. Tazuko hapa kuti azizi kushata, kuti mkororo unu uu, unga visamare, korora nukunake, hapa nashaka shata hapa. Hino, kudai mtemu ushtendira, mtemu pasishigare. Ungati ndiro kwa kuti iena uu aende kwa uchakata yao kuchakira maini niano asezia kuti tayo ino ii uruko uchakira akunyanya anukunano hino ngaripi kwanzara mungasi ya shangamiri
7: ya mbistena da uchakata kuti ambonga ndirapi nukono ukameo so wabuda pa shena kuti nini andiripu kutengira maini ndiripu ingira hama zangu lizone pa kugara
0: zaka naka maitabasa ee
7: Majita nini?
0: Tatenda. Shrokpas, nona kuti nguwa dziri kuenda. Mbia, nangande shiti tazikwa nzero zakawanda hapa. Zawiya kune ya purtani, diskasiani. Nenzero zareketa madoda muno, ndimwi, mkoma vashko na mweni. Akwea bote. Pangao nekaere zano rimweni kumasire kwaro irona iliri.
1: Nada zano hapachina ringaoneka rimweni. Zano kamane ngatole irona iliru wena wakumpiru kwa nitengiro tariyahu. Wena ugrano matitekuru wa udaye zilipu hama zababezo. Wena ugrano na zopasi utinda kumpiru kwa soku nindo shida kutenga. Andu tengire pima ini. Ndu tengira ana. Mboti anano mangwa nano sutambu ziga. Ano ndare kwa gadzu kwa pasi aona yesa alipo mai ninu alipo mai kuru alipo gadzu kwa pasi yesa utopfundwa ndo dambudziko rati kanjiro angoti ne mai ninu anu ando pia rukumbira arukumbira ana nona kuti mai nai isusu otari yao yedu to tiripio aona kwa shita ugugura haku ndo pia kutugwiro mashi aneo nona kupia mai tari yao yedu ilikupio mazona
0: nona kuti wazotu mira tsamba pita kumbira paya kudozia kuti haye mukadzi wenyu kamare makambobuya naye zvikosikine mukadzi wangu ndakabuya naye akati azvizi kushata ngokuti aona akumbira ndimai hapana mukadzi akatendera
1: mazona nokuda akatendera so zvakana ngoti ayana ake waya nona ate zvanga asikadi kutoita aona mai ano kutokumbira anewo kama ndiyoda kutoenda kuti mano tiri kumbirwa mutitengere tari yao kamare zvinoita si ukama hwa mutupo mweo zvinoita mezha zvizi kushata
0: Sura kwazi. Imeti mwono mpurtani urupu ya bote uto ntizobata imweni. Alo.
8: Alo mkuma amori.
0: Drukubia nani?
8: Mkuma lino zeka.
0: Changamire, mnotamba?
8: Ayo, tiri nani, kushiro ini madota.
0: Ne, tiri nani, ngate ndi tono?
8: Shikiro ino, yaka shataze, mkutendika kwa kenda babagunuku. Yaino, nado kukamo chika ungano, maini nyano, doba yano, visa mwono kudea, ata zona, inda kutuwa na mnunga mwono deshira na mpano hapa mwono, ya kati mkuti, dobele kana hataka. Tabara na tatu, namuna ndemu tempele sekretari ya wazi, chukangu ya chaka naka. Agura, akapele kupara zaranya ukama, apana nye umaya kwa kati sauti ya hima, ini meteo, tina benda wakudini, maona, upele kupara zarana. Saka kama suno, koma ano kutia purumuke basi, ushuba buwema ini nudwe na emu sekretari ya wakwe, nda shizi kumbo ungani zao kama aziti. Nga ungani ukama wae, dakane muna na atete mamizimo, babamu nini, madisikuru ungana. Ushiti nga maso kandru kunule mainini, saka nini zato, badiri zari ya wana. Aru gajira pe maini nini. Tari yawe nangee ana kito. Akadauti hawa maini ni akuda kuenda onenda anaye haripo muzi.
0: Saka naka maitabasa hai?
8: Tatenda madoda, tatenda mkuma amoti.
0: Tino tenda. Ndrona kuti nguwa zirikuenda mbia apeno kuti pane zano rimweni ere kana kuti ndiro ndiro rekuti unodikana kuti zvozoro kwazvo abate gwanza iro nadakara maini neano aona tayayo kugara neano kunake.
1: Hapana zina zano zano ndiro nakamari.
0: Ndiro ndiro.
1: Ah ndiro ndiro kamari. Ngaende kogadzikana
0: kwa sina pasina hama dza baba zvinoita kuda tsvako madoda.
1: Hei zvinoita pano madoda pamutana.
0: Ngekuti tsekuru aya achiyo tsekuru akabarwa ndanimwe namai achiyo.
1: Achiriyo.
0: Tsvaka vamweni madoda achiunganidza.
1: Achiunganidza dza hama dzaka baba. Dzogara vaona mai ni varipo ono anaya aripo eso gadzikana pasi zvinoita.
0: Zvinoita.
1: Yoshivurongwa manje shiro.
0: Shura kwazvo.
1: Zvinoita.
0: Yoku umwe imbia.
1: Anga iku.
0: Oh, zviro kwazvo. Aporta netri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga panopa Radio Msambiki emiso provinciale Manika mushimoyo. Topinda mushikuru yechipiri mbia Katarina ndimwe munochipanga chiparure.
1: Akora. Shikira tinayo njomupurutani wati waunzawo tsamba yake. Ati ndauyawo uchakafukidza nyumba matenga. Ndakarora mukadzi wangu wanga anomwanake ugore nongodzi mutanhatu. Hino mwana uya manji utowakura nesu kamari motoziva pano wakwa mwana kamupanokura mwana gore mwedzi waanokuita oito anhu ari yesi nomwanewo. Hino chazoshota apa mukadzi uno ati ndabarawo naye ana atatu. Ndakaenda kukandawa matsvangirai kuno kuti tsvangai kuno ndinaye mwana yenyu zvakanaka. Hino taakushupana ngonya yekuda kubvisa mutatu nokuroora. Ndabvunza ambia kuti ndakuda kubudikira ndichivirore anangu nomutatu. Ambia ari kuti hai hazviti kuti ngatambira mare ii endawo unotongwa kababa. Hino makore ari kundoenda anoti ndotongwa kababa. Hino ndauya muchakafukidza nyumba matenga ndudawo zano ndodini nini.
0: Zviro kwazvo. Ndirona kuti yazika kune madodo yaizwa ngechigwagwa ingana kupanganidza kwaita mbia. Musharuka wakaenda ko wakawo mukadzi wangani mwana wake mvandabarwa todaroko ane gumi mashora gore rimwe nemwedzi mitanhatu ndizvo eno zvokuzi mwana unodakara munguva dzino wataane makore anekwana kuita masere aona ari yairi atobara ana atatu hino akandotorwa nawo akandobudikira anduzikwana basi hino ngekuti ari kuona kuti nguva iri kuenda akushida kuti abudikire aende kuita zvese zvinoringa zvichidika nezvo kwamukwe guru. Hino ngekuti akamutorera kaambiya noona kuti ambiyano akarambana nemwamuna baba ake na mukadzi wake namusharuka uno uwu. Hino ndirona kuti ambiyano ari kuti mangwana ndirona kuti babano akapedza kuroora kaende ndiri kuona inini. Ngekuti mozwa mwanakadzi woti hai urutongwa kababa kureya kuti ne anaye akaroorwa aya haazi kuroorwa.
1: Haazi kuroora ndipo paitipo babewo haazi kutoroora.
0: Babewo haazi kuroora.
1: Kaya haazi kuroora. Patsamba ari kuti kaya haazi kuroora.
0: Hino pari kuoneka ngei mhinga mupini yekuti hai mwana unodikana kuti aende kuroorwa kababa kana kuti zvaidikana kuti baba ano adainzwe kuti haendi ngesoko riri kuno kuti hazvono zviri kuizwa izvo pari kuoneka mhinga mpini ngei makambobvunzisa here mbiya.
1: Ndakatobvunzisa kama ndakabvunzisa kuti hino ankweguru enyu akaroora here angati ankweguru angu haasi kuroora. Ndika hino ngei ari kubhuya kudaro kuti apenu ambiya ari kunditamba ngokuti kunditamba kaari kuitiko ngokuti aari kubudepi pachena ngokuti iyena murukadzi wangu haasi kuroorwa. Hino ari kundibvunza ngaendai kupresenta rikababa.
0: Unompasa gwanza rikwenda kababa ndiani.
1: Mazvona
0: mazi. Pane mhinga mpini. Zvino kwazvo mbiya ngekuti nguva dziri kuenda ngaindandi ngatiende. Yataa mundiro. Taenda kozvitidhu. Mbiyano kana kuti ambiyano zvaari kuti hai unodikana kuti aende kopresenta riri kababa iyo. Akunzvengaperi apapapa. Akunzvengesapi masoko kuti mwana uno azvingaiti kuti munhu akakhandira hawo zviro zvavo zvekuti mwana uno adikana kuti arorwe.
1: Angoti ndakatotobvunza mubvunzo ndikati hino ngoti zvamati mwanewo unogumubvandabarwe u babake aripi angati akashayika. ndaibvunza kuti ndaitwa kuti pamweni pano mhete dzimweni dzakatambira dzisikazi kupetuka kuti hazviti kuti atambire zvemhete imwe nyangati nanda mwamune wati hapana chaakambobvisazve aindorarama hawo hino taenda koona pona apa ndikuenda kuona kuti ambiyano aya ari kuita unhata angatama kuti omwanewo aapi ongo mudzimu ngokuti aona babano azikunyangwe asikazi kurora mazhimukwambo uda kubudira uda kuroora uda kubvisa mhete zvinodainzwa babano nyangwe yakarambana anoda kudainzwa kunoenda kamananhu baba ayo uyai kuno wouya pamuzipo ugarawo mwana uu kuno mukwambo uda kubudira uda kuita zvakati zvakati tokumbirei ari pamwepo ngatiite zvakati ngatiite zvakati ngatiite zvakati zvinoizwa ati amweni kana kubuda kobvisira ikona kababa ekwene zvirozvo kana kobvisira hazvina ndao pedza usokuti imi maitorai zvakati imi utorai zvakati zvinoita agora aona ari kuramba kumupangidza gwanza kuda kudai kuno ari kuti atei ana atatu abarwa ati zvaakundishupa ngaandibvunze pachena uchiti ariwo mudzimu ndogara kuzviziya nditsvange muzi umweni hino ndisati ndaita zano rimwe ndamboya uchakafudza nyumba matenga ndodini yeri ngokuti yai ambi ari kundibvunzepi chakakwana ngokuti mutemo kama yada kudari hoo mukwambo wasvitsika hoo kaudainisa baba nouya ndiye mwana wakuda kuakwa mukwambo uda kuroora tamuzisa aona babana anobhuyawo zvaanoda zvakati zvakati zvakati ari pamwepo hino aona ari nei kobvunza babana haari kuendepizvi nei kodini haari kuendepizvi agura zviro zviri kushupa ambiy ano ari kudini ari kuitawo tata
0: zvirokwazvo mukoma Vashko ari mustudio ari upurumutsanyara ngatimbozwa kuti pane mubvunzo wana mukoma Vashko
2: o ndino mibvunzo miiri changamire wokutanga ari kugarepi
0: mbiya ari kubvundisa kuti hai ari kugarepi
1: kafumheni
2: pamuzi pawega kana kuti ari pamuzi paambiepo aona musharuka uno nomukadzi wake ari kuraramira muzi wawega here
1: ari kurarama muzi wawo kamari mukadzi nomwamuna kamari
2: ari kumuzi kwawo
1: ari kurarama pamuzi pawo kamari
2: mukadzi uno zvaari kuti mai ambiya ari kuramba adi kundipangidza gwanza akambopinda ngepi akaseendesa makwanzi api kuti ambiya azopinga ngokuti kazhinji kuchianhu wechida kuwaka samukuru unomboenda kuna atete kana kuti tetaji akabarwa nanana baba maguma ikona ndiwo anozoti iye angatiendi tiende kumuperekedza akamboguma ngipi akaita mahambirei kuti mai azoti kuno hai mboimirai
1: ii ndakabvunza mubvunzo angati tinomasisa mukuru akaenda kaambiya kuti tsvangirai kuno hino apona apa pakamadzisa mukono kai akaendazve kuti hai toda kuroora tipei rishita yokuti tiroore nokana mutatu ndo paaizoti pokuti rishita handitangi ndamupasa ngoti mwana unotongwa kababa kudaira madzisa mukuru aya
2: madzisa mukuru aienda diretamente kuna ambiyeyo ndinoona kuti pano zvisikazogara zvakanaka kuchiyano chedu apende kubamore saka zviri kuita mutanda izvi
0: ndinoona kuti ndiyo yakamboimba kashigurori iyai kunoti basi mandoonana kakutwarana ndiyo yakatambika apa madzisa mukuru ano akazoya papamusorosoro anhuya atorana ndo zvindiri kuona apa
2: asi kunyange zvakadaroko chaidikwa nango chokuti soko rinei rokuti akaroora hazi kuroora aida kuribvunzirwa kwatete kumba kokababa emukadzi uno ngokuti ndiko kunoguma sanzurini weri kunomaguma masoko ano aya kunyange asazi kuroora ndiwo anozobhuya kuti ya hoo tazvizwa asi mukororo wedu kana kuti mukoma edu rakaita jongwe rekubara basi hatisi kupedzera uchizomupangana mudzinze mwaomo kuti tozviita kudini uchizoenda koguma kogumisa soko kuna mai hino riri kutambira kuna ambiya basi noona kuti nekuno jongwero soko ari kugumapi saka zviri kutsinza zvinoshupa kuda kuti zviguke
0: izvidai
2: aitotsvaka mazano okuti amboenda kwaguma ngoguma kuno jongwero uchizozwa ndiko kuti kujongwe rino iri rinoti akupanga ino kujongwe rino kuenda kuno mudzimai panongo pano mazano anonga aripo kuti ngatihambe kudai izvi kunyange asikazi kuroora ino kopotya mari dhiretamende kuna ambiyo zvinoti netsei
0: indinoona kuti kuzopotya kuna ambiyano aya mukunda musikana uno uyu kana kuti mwanakadzi uno unogara kamai akaramba anaya kugara kamai ino akamutorera ikuona kamai kuno ino saka ichindoenda ikuona ngokuti ino asati apangidzirwa kuti baba ano ndo aya ndoona kaindiye ndiri kuona ini
2: babewo azikwani kuti ndiani
0: muri kuti apeno mbiya Akamufundisa here kuti hai babano unoazi here.
1: Enda kafundisa kuti babano angati baba arugarawo kwao ayarugarawo kwao.
2: Anozikwana
0: kwari.
1: Baba anozikwana ka enda kafundisa ari angati arumpenyu kwamari. Baba arumpenyu.
2: Iri nyore ini kana bwana ngo nga ino. Yochizodai.
0: Sura kwazvo.
2: Oko kuti ikaenda tretamende kwari achandambuka chinopondera basa.
0: Sura kwazvo. Ne yazika ngati mbo uzowa portani airi ya tatu tone tombozoti achatiwo. Hello.
9: Hello.
0: Aha, ndiku benene.
9: Sahani. Mwenye nyamu tereza.
0: Katende changamiri.
9: Ya, nini kuona kwangu ndawa sate sara.
0: Wambenda kamkwe guru.
9: Ya, wambenda kamkwe guru honi. Mbukutu ya tuwa nchuka wanunu kama hawa, ya sinu sinasuka kwa kwana. Ya.
0: Zakanaka, maitabasa hai.
9: Yo kutanga ya, na hindi nambo ni mataya palo.
0: Nguwa zaenda.
9: Zaenda, wazimande tachuka.
0: Aha, katende honi.
9: Zangani kiba nangadara. Asitende kukuti wana wakulise mungu kwa somu doho mkaji alashitiri saa kuna hari akasitendela chine hiki
0: Zakanaka maitabasa hai
9: tabo
0: tatenda imeti mbona mputani upedisera tizoeneka nguwa zaenda 8 4 8 7 7 8 pospiritato alo alo mputani
9: alo
0: ahe mchaitoni
9: Ah,
0: no tamba dokirani. Ne, trinare ndoku benane.
9: Ah, mungena chingere kuno kudandura kuno.
0: Ngatiende changamire.
9: Apa iri ruko iri jaza ama mai aya tugori mwana waru kuba.
0: Aha.
9: Asu gari ngundu kuba vana tatu apa. Akandogara. Atere vini.
0: Heno, zvino zvigona baba. Zakanaka maita basa hai
9: Hai wazotinda
0: Tatenda Nguwa zaita shanje mbia Tobata zanuri yare kuti Zechitsinza ino Wombo chaka mkwe guru anu kuti Wombo zgoa kuti Kampwe guru kunu kuno voso kuripi Anitopi
1: Andishona Kudayana masankuro Nga endoko siya Wabuya jaya kuno Labuya mkoma vashkutia Nga endoko pasa mazitete Pasa jidi pano hii Moti endela kuti kumisro soku Tosozo kwa mhinduro vaka mkwe guru Jinoita
0: Tatenda hino kudai amaende amkoma mosozo kwa mhindure taikumbira kuti masoko mosoti zisa kuti zvakahamba zvakadini kuitira kuti zvabvira kuita zvosipinda zvomhepo ngai kumwe mbiya we Aportani sare zvakanaka ndinozwi amorozion tomseni tosongana bilingura mangwana tatenda tamsiya
2: tinotenda chote chaenda kogodera pano vashwa gosto manatse kumchine kuna Rosario Domingo Jaji sarai zvakanaka tozoona nango vorongedzwa mabasa pano paradi Mozambique mopota machipotokeze chirikundarimepo tamsiya

0: Sinote Radio Msambiki ndia ninda uwe. Halo Radio Msambiki.
1: Halo.
0: Tirikubuya nani?
1: Na kusini saja Katandika Kairu peti dake.
0: Radio Msambiki irikuzika zwakanaka.
1: Irikuzika bene mwesewo.
0: Muri kukuwa shiravo kudini kutondora?
1: Katandika kuno kutondora, kuta fanana na ushimoe.
0: Kuno jandisha tira mwana wa mai.
1: Makuseni ambu afuma arugumbu kila tumburataki padoka chumbo naye makuseni anati.
0: Tabonga kutanga kufiki munova muna ni mochite.
1: Ningi ndeka ndi chota projeto zangu nino tengesa munu mochira munu.
0: Amsati mukabereka.
1: Mukabereka wano haripo zesi.
0: Mana jirire nyi kuitira kuti vana venyu vapinde zuva rakanaka.
1: Ambotengatengao tinondoita kuti wana wafari mangana chimbotambatambao zvaona namo wao.
0: Muchunga mijoje nji noenda kunani?
1: Tinoenda kuna familia yangu imesaja. Familia yangu munu mukatandika, walikuru, walitete, wamu walishimoyo na walinampula. Wazoezi wangu ini saja ngawatambe wesi wafariri wa Radio Msambiki mani matori wesi lutangao kupinda pa Radio Nasi no kukuru inichupa maji do kupinda pa Radio Msambiki shimoyo panichupa maji nda nutunawezi wa mani matori wa Radio Msambiki wamu nungoza wa shimbutambikana mwenemu ngawafari.
0: Nyamasira ita zuwaru kutanga kumuri.
1: Ita zuwaru kwa ndiri kubia ni mimi sekuru na Radio Msambiki. Esi hapa nukara ndishieza so ii. Zasoma.
0: Tabonga tinoti mariva mwitire nyasha nukusinga gumi nguva zinji mkwanise ukwe babote kuno ku Radio Msambiki tibuye tesi.
1: Zakanaka iseko.
0: Tabonga mzaya.
1: Mwano tuko kanaka mufarisa familia ilikumbaye.
0: Tabonga.

0: Tinozika tri pa 292 metros onda média frequência de 1026 kHz.
1: Ndirangarireiwo
0: sakanganwa mavimbi madoko bandaro FM pa 96.6 MHz. Ndinoti pano Radio Msambiki ndiani?
2: Halo.
0: Ndinotamba ndiani?
2: Andi Breda Mshabala na Chiremi Pano Mkulonga na Termo Albert Anseni Kanda Gorongos.
0: Chakaita wani provincia Yosofala?
2: Nada provincia Yosofala Kimbuto chinesesino Kisata vazinango za kuawa Sempre ziki Breda.
0: Murumukati mkutanga koviki Munoti kudini mangwana zuvarvana madoko.
2: Nada zuara madoko tinatipara benti siketiri bon sempre tinandupendelea nao pa wabodzi wanadoko ba zuwa lao mdion de junho.
0: Tabonga zwapi zomana jirira?
2: Nada tando watira wapadoko padoko zina kwa nifeso warambe kwenda pa vizing.
0: Mchunga mjojenji nuenda kunani watermo?
2: Sisi chautanga ndingo na sote kiniko matipasa nkana titinde kwa zabuera mkazu wangu Ruzinya Mateusha na Stansi ya Luka habari Kenada Alberto Aniva Alberto Tomea Alberto Modina Alberto mamnao Sergio Lucidio Solomon kwa kuzawi ya bursu wangu Filipi John Fombe anaoneka pabara manza kwa zena mano Jose John Fombe kwa kuya kwa zabuera na so Bitoni anaoneka pabara manza na nkazoa Uruzita na zilikanika na Chirema ndo zao ya amigu Demir Vintage Shane Elias kwa kuya Agwenda Kamizola Adriano Albano kwa zabuera na Tomás Kachiripo Manuel Makima de Pesaro Rasimbo Vasco Paenda kwa kuya Mario Marcelino Nasha Sermani Fabião kuya na ese amigu Demir Vintage mapinde kumaka kwa semana kwa kadeke sesu kwa pirigata mshamarari tinaonana kufamba kwa nguo pirigata.
0: Bye bye.
2: Bien.

0: Inoti makumi maviri umusesko numusesko chino kwa na mtandhatu.
1: Ndawe?
2: Jausiku, jausiku.
1: Ndota mba, ndia ni?
2: Dorva, sirva, siya waja.
1: Munota mba?
2: Ine seguro ndiri boy, ine radisha ingo sukuru kume kubasa.
1: Jantisha tira kuno?
2: Eo, zakanaka.
1: Kutanga kufiki munani mochite?
2: Kumara kwa semana tepa ndijipano pa nyumba mangwana basi ya kupita na mabasa ya kwa kutila nchito basi ya kwa kumunda haku basi kwa wana mabprograma ya kutila
1: mangwana zuwa rurana inini?
2: Zuwa rawana tinolipelekeza basi mangwana kibisea tinaenda kumunda basi kuwelela kumatoze toze tipelekeza sikuwa wana iti yangu tenchi.
1: Mana jirirenye?
2: Saa konzikira mpu basi zinangu zikakuja aja wa mwibanofu basi kote aliko zenda kumafizinyu gani kwa hati hata kwa mbali panyu babano basi.
1: Mchunga mjojenji naenda kunani?
2: Inivano shakuyamba ndu kupereka kulimba kuna imupo asteni bindu ubo zinateke niko ndu kutimu utambire kulimba kubera kuna kazangu Amemori Antonio, wala kuna wana, Jeremia, Merezi, Marco, amayu wangu wa Sicilia, Gole, na abalu wangu wa Marco Silva, Nerezi Silva, Alberto Silva, Juta Silva, Vasco Silva, Elitio Kusivika, Ndao, wala amiku wa mili kutitei, Asani Elia, Adumba Kutumiwa, Armando Kutengendwa, Anabela Ijuau, Araui Kutenati Simbi, I Armando Steven alikumisika huko kutinga atambe na Zinyu Sairos alikoneka bashundu kutinga atambe na Zondai Musharemba kutinga atambe na wese wame alimili kutikeji meki Luishi meki kutinga atambe wese amini kutikeji kutinga apito kutinga kutikeza kwa kutakweba Amarco Nazario na Paulo Potan na Bernardo Chazieri, na Rosa Njofu, na Celestina Tenesi, na wense umwe alukotori umwe alukarabasa kuratio manika, ndikuti wense nga pite usikuwa kutike sesa, nda atenda basa kwebulado, adaun, nda karabana alikone kukumabutu, as knows nikumbuka nafu shikasi ya kukerambu, ndikuti nga atante. Nda atenda pa isteni bimbo shokera kuno kushangara, mazowe, pa isi ya waja, nda atenda pa yu angu, kwa kutikasi.
1: Ndawe

0: Ndinotirira temusambiki ndawe ndiani?
1: Hello, masarasei.
0: Ndinotamba ndiani?
1: Rubena rangarejo ngikuna sunenga.
0: Kakaita wani sunenga mzaya?
1: Da, sunenga kuna kuna tamba seguro.
0: Zao shoni, nguwa yareba mzaya, muchafambi mazivano.
1: Ndinohamba seguro, tundotototishazu kutopinda pinda msida demo nge mazewe zewe ya ndo nyipuka yote mungando kuizena kuda hiyo. Babu zato pondu kwa mani njiga kutura kwantua nye.
0: Maitika kuti mazanda anopukanyika ere mzaya.
1: Ngodi, anga soto shata kundu bata mnumo kukana usasana wadaiyo anga dinda tuturu kwa programa zangu anu kwa watu kubufutiri kufutiri mani.
0: Zanga zuri zuku nyepa mzaya?
1: Zanga zuku nyepa diho, na kune ino kamari pana watu mbusu firi ngu pondu kwa ndi zona mezi. Kudawa zenda kwa mungura uchivitari ulipo, apana changara ngara.
0: Fambanyi makasunungu kwa mzaya, mchasi ya teguru musika vavo ningu ndava yokutika?
1: Nada, ya mbiro tirukundo isu kwa nge kuru minde, iri kuti nada, musazu kwa masokwe kunyepa.
0: Tabonga mwana wa mai, kutanga kwa viki muna ni mochite enyi?
1: Nadai ni kutanga kwa viki, mangwani, mangana ndiri, pano kwa nyumba, kuzote, moshi, piri, kagumbo endo, kumutara jita, kitu wa shanda.
0: Mwano shandira kwa api?
1: Ya, isu tu, tino, ndo ito, osemu nite, soparati, kumutari, isu nenga.
0: Mori mfakazi. Muno vereketa ndimi yapi?
1: Tunavereketa chuti.
0: Ndimi wakona. Tendai garimoto uchapona.
1: Tendai garimoto.
0: Uchapona.
1: Nada unu damba siguru hati nae maswana.
0: Tabonga mwana mai.
1: Ndimi siguru.
0: Ei, mangwana manajirire nyi kuitira zvivana zvenyu.
1: Ya, amushamara ini. Tinondose sezana nao kuperekedza kuti izuva reanadu. Indani kati kunyepa kuti pane chindagadzira riri kuti Mwari wakaita kuda kake gore rakapera ndakashaikirwa ngeanai yese ndanganginawo kundoti mwedzi ushaika umwe mwedzi ushaika umwe.
0: Ore.
1: Saka ndopereke zana nao ngekuti izuwa guru regure ana dugu kamari saka inyani kati kunyepa kuti pane chindagadzirira ngekuti tiri kurarama rupiri yairi takandosara mukadzi nemwamuna vana
0: pepa mzaya
1: tiguru izvo zvinoitika zviro zvakanyorwa zvakugumira hazviiti kuramba
0: zvakasungwa pasi pano zvakasungwa nokuna mwari.
1: Maningi Bhaibheri rinoti dai aka kutungamira kubata nzvimbo isiri kumasirema.
0: Vozva zvinoita muzaya hapana.
1: Zvirokwazvo.
0: Muchungami Jojeni zvinoenda kunani?
1: Ya, ini chekutanga ndimwe seguru muri pamukombo mukuru. Nateke ndikwenyu muri kuhamba nawo. Ndirenda kutambisa mwangu ari minda manweri. Nemudzimai wangu asina mate uchifuwe. Na chifuwe tu kordina dhorofa radzi kumitari ya yetu sunenga hapa samsungurko. Na ikari mwotu nata ndapitza arusha madari.
0: Tabonga mwa nozwara kana kanditi.
1: Tatinda.
0: Bye bye.
1: Ciao.
0: Ciao.